I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

Men visst, hallå hallå och välkomna till programmet Smakbitar, säger jag. Jonas Nylander, precis som vanligt, 2 timmar har vi nu framför oss med massa härliga grejer som ni kanske känner igen och en del som ni inte känner igen, så att det blir lite blandning på det hela. Men det är också säsongens sista smakbitar också, så att det blir en liten final här, kan man då säga. Men det är ju inte förrän om då drygt 2 timmar, så att vi ska ju inte ta ut någonting i förskott just nu, utan nu är vi ju i så kallade startgroparna och ni vet väl ungefär vilken tid på året det är nu.

Ja, oavsett vad man tycker om saken så är det ju faktiskt så att en gång per år, då blir det ju faktiskt jul. Och det börjar lida mot det just nu och då dyker det väl upp lite julmusik även i programmet Smakbitar. Det kommer det att göra, det lär ni nog bli varse. Här hörde vi i alla fall Christmas Times Are Coming, en gammal klassiker som gjordes av Bill Monroe första gången. Men här var det då Johnny Cash med släkt och vänner som framförde den. Och vi fortsätter när vi ändå är inne på denna bana, så tar vi lite mer Country Christmas.

Country Christmas, Loretta Lynn. Det var ju en låt som hon hade gjort första gången redan på 60-talet. 1965 tror jag till och med att det kan ha varit. Men jag är inte helt hundra på det, men någon gång där kring. Det här var ju då en nyinspelad variant från året 2016 och hennes julalbum som kom då som heter White Christmas Blue. Och vi går några år bakåt till året 2009 där det kom ett julalbum som hette Christmas, eller det heter ju fortfarande det, Christmas in the Heart.

Sonneboy Williamson nummer 2 med Santa Claus, en låt, en rolig låt som handlar om hur illa det kan gå om man är lite för nyfiken på vad man ska få i julklapp och börjar snoka runt i förväg så där för att hitta rätt på den. Men nu lämnar vi julen ett tag här och går in på lite annat. Lite förstklassig blues.

en väldigt avskalad och akustisk Muddy Waters här då. My Home is in the Delta från året 64 och albumet Folk Singer. Där han då skulle som introduceras i just den här tappningen då för att försöka nå en ny publik. Men bra var det ju, och det var väl i princip allt han gjorde, tycker jag i alla fall. Och vi fortsätter lite på bluesspåret ett tag till, för det tycker jag är värt

Danny and the Juniors med Rock and Roll is Here to Stay. Och det är lika sant precis som The Blues is Here to Stay. Det är två musikgenrer som kommer nog att finnas för evigt. Någonting som inte finns för evigt, det är ju då julmusik, eller det gör det väl, men det passar ju inte året om direkt, tycker jag väl. Det är väl knappt egentligen att det passar kring jul heller. Man blir ganska less på det.

Rockin' Around the Christmas Tree med Brenda Lee hade vi då där. Och nu tar vi en liten paus igen så att det inte blir för mycket jul, utan vi ska väl väga upp det med lite, så att säga, bara vanlig härlig musik också.

My Way med Eddie Cochran. Och då kanske en del tänker, men så låter ju inte den låten. Men det finns ju faktiskt en annan låt som kanske är mera välbekant, som just heter My Way.

kanske den mera välbekanta låten med titeln My Way är väl då den här, Frank Sinatras stora paradnummer. Till hans stora förtret blev det ju det. Och tanken var ju att han skulle lägga av efter det här. Men han gjorde ju inte det, och låten här blev det ju vidare. Och han blev väl ganska less på den så småningom, har jag läst. Så att, men en stor hit blev det i alla fall. Från början någon sorts fransk låt som hette någonting som jag inte ens ger mig på att försöka uttala, men en fransk låt i alla fall som Paul Anka skrev då den engelska texten, som inte har någonting med originalet att göra då, och gav den till Frank då. Men det var samtidigt ungefär, var det faktiskt en annan artist som hade liksom tankar på, hade nog till och med gjort en annan text till den här melodin. Men då när den här kom ut och slöt han som ut det där, så att den låten gavs aldrig ut. Och sen bearbetade han lite det där arrangemanget och gjorde en helt ny låt som var som ändå lite delvis baserad på det här. Och den lät så här.

Magnus Uggla, århundradets jul. En ganska färsk låt och Ugglas absolut första jullåt någonsin. Han har inte varit kanske den artisten som man förknippar så mycket med julmusik direkt. Men nu har även han då trillat dit. En artist som man däremot definitivt kan förknippa med julmusik, det var ju den gamle Bing Crosby.

programmet i fråga just nu är ju då såklart Smakbitar som är inne på sin säsongsfinal som har lite julsmak har det i alla fall. Och här senast fick vi ju då mästaren på julmusik, skulle man kunna säga, nämligen Bing Crosby i sällskap med The Andrews Sisters och 12 Days of Christmas, som är en sån här jullåt som jag faktiskt gillar, även om den är väldigt, alltså den är väldigt repetitiv om man säger. Det är ju mer som en barnramsa som bara går om och om igen. Men det beror inte så mycket heller på att jag visste inte ens att det var en låt från början. Det är bara för ett antal år sedan som jag helt plötsligt började höra den i massa amerikanska filmer. För jag tror inte den finns i någon svensk variant. Men jag är ju uppvuxen med att ha läst Kalle Anka-serier, och det finns en klassiker av Karl Barks som heter En snåljåps förvandling, som liksom kretsar kring hela den här låten. Och ja, så att, då var jag väldigt förvånad att helt plötsligt märka att det faktiskt var en låt som också fanns, som är en väldigt populär amerikansk sån här julmelodi. Men som sagt, finns nog inte i någon svensk översättning, för att jag tror inte det. Jag har aldrig hört någon. Nästa låt är ju också en amerikansk låt från början, men finns ju i svensk version och kanske här hos oss mera känd just på svenska.

den oefterhärmelige M.A. Nominen med Ser du kärnan i det blå? Och det är ju en låt som i alla fall här i Sverige förknippas väldigt mycket med julen, men som egentligen inte alls är någon jullåt från början. When You Wish Upon a Star heter den ju i original, och skrevs ju för Disneys Pinocchio och framfördes ju då där första gången, och sen har den då just i Sverige speciellt blivit väldigt förknippad med julen. Så är det med det i alla fall. Finns ju en annan låt som förknippas väldigt mycket med julen, och det är ju en av de värsta låtarna jag vet egentligen, nämligen Gläns över sjö och strand. Men det fanns ju också ett band som hette så.

0: svarar de nej!
1: Gläns över sjö och strand hette då gruppen. Och låten hette Är du lönsam lille vän och för vem?

0: Buck Owens och hans Buckaroos med Santa looked a lot like Daddy, Daddy looked a lot like him. En låt som i sitt innehåll i alla fall och budskapet, eller budskap och budskap, men i alla fall det låten handlar om helt enkelt påminner ju lite grann om en annan julklassiker.
1: Jag såg mamma kyssa Tom.

Lars Vegas trio. Jag såg mamma kyssa tomten. Och det är ju en populär figur kring jul. Men det har inte alltid varit så. Bland annat här i Sverige så hade vi ju som en liten föregångare innan tomten slog igenom. Och det var ju den så kallade julbocken.

Galenskaparna och After Shave med julbocken. Men det var nog en annan typ av julbock än kanske den där gamla som fanns förr i tiden. Det där tror jag i alla fall. Men melodin i sig kan man ju kanske i alla fall känna igen. Det var ju ingen originalgrej egentligen, utan det var ju bara en svensk helt ny text som man hade satt på en annan gammal låt.

Dear One med Larry Finnegan. En amerikansk artist som blev jättepopulär här i Sverige, så pass att han till och med flyttade hit och bodde ett antal år just i Sverige. Så kan det ju gå. Ibland blir man ju inte populär i sitt hemland, så att då får man hitta ett annan ställe att bo på och ja, kanske det lyckas bättre där. Men vi ska ta någonting som definitivt är svenskt, fast egentligen inte. Den här låten känner ni säkert igen.

gråter, skriker ut i vinterstadens sken av iskall blå neon.

Jag tror på sagan, min vän. Jag tror på kärleken. För våra drömmar, skål, min älskling, för

0: lyssnar på 98,2.
1: Smakbitar heter just detta program som ni har förmånen att få lyssna på just nu. Och här senast hörde vi Svenne och Lotta i form av Sven Wollter, skådespelaren, och Lotta Engberg som bjöd på en julsaga. Och det är den bästa svenska versionen av den här låten som jag har hört. Det finns ett par stycken, men just de här två tillsammans passar som så bra i den här låten, som ursprungligen då är en engelskspråkig låt som ni säkert är väl bekanta med, Fairy Tale of New York, som ju är en av de bästa jullåtarna som har gjorts genom tiderna. Definitivt en riktig klassiker. Gjord i original av The Pogues tillsammans med Kirsty MacColl. Och vi ska inte höra på den, för att nu blir det kanske lite för mycket. Men däremot ska jag plocka fram gruppen The Pogues med en låt från samma album som just den här julmelodin finns på. Och den har lite små likheter faktiskt med den. Det har den.

The Halls med Blackmore's Night. En grupp som består huvudsakligen av Richie Blackmore och hans fru Candice Knight. Och denne Richie Blackmore är ju då mest känd kanske för att vara gitarrist i gruppen

Man on the Silver Mountain med Ritchie Blackmores Rainbow, som de då hette här på sitt första album. Och sångaren i det här gänget var ju då Ronnie James Dio, och då är de då tillsammans som skrev den här låten. Men nu ska vi ta och byta genre lite grann. Det var lite hårdare där. Vi ska bli lite mjukare nu.

Goodnight Irene, en låt som ja, kanske skrevs av Led Belly, men i alla fall populariserades den ju av Led Belly en gång i tiden. Det är väl osäkert exakt vem som skrev den i sig, men det spelar ingen roll. Han var väl den som så att säga introducerade den och gjorde många versioner av den, och sen då ungefär ett år efter han hade dött 1949-1950 så var den då populär igen, just i den här versionen med gruppen The Weavers. Och den har ju då som just deras arrangemang och justering av texten där lite grann har ju då blivit standarden som man sen har liksom gjort. När man har gjort covers på den efter det så har man oftast haft den här som förebild. Och i The Weavers, där ingick ju bland annat, även om han inte hördes så där jättemycket här, förutom lite banjospel och körsång, så fanns ju faktiskt Pete Seeger med i det gänget. Och vi ska plocka fram hans gamla kompis, och de var ju också en gång i en annan grupp som hette The Almanac Singers, båda två med där, nämligen den legendariske Woody Guthrie.

Woody Guthrie med Hobo's Lullaby. En låt som han faktiskt inte har skrivit själv, utan den gjordes och skrevs då ursprungligen av en kille som heter Gobel Reeves. Men ändå mest förknippad just med Woody Guthrie är den ju. Och nästa låt är väl egentligen från början inte en låt, utan det var väl bara en dikt som skrevs en gång i tiden av Dan Andersson.

0: Sofia Karlsson, julvisa i Finnmarken, som ju då skrevs ursprungligen då som en dikt av Dan Andersson. Och nästa grej som vi ska höra är skriven av en inte helt okänd herre, nämligen Evert Taube, och det här är väl ett av de bästa grejerna han har skrivit.
1: Det var blodbörd av halv, det var blodbörd, en brink som med sviktade stumpar stod på. Över soten i snöstorm med nerisad rigg, själva julafton 72. Sörra svensken till Rors, han kan dreja en spak, ropa skeppan, all right boys, lös av. Och Karl Strande från Smögen blev surrad till Rors på blodbörd som var dömd att bli vrak. Han fick hållöfyrs blänk fast av snöglopp och stänk. Han stod halvblind, han fick den i lo. Och i le där låg Smögen, hans hem där hans mor just fått brevet ifrån Middelsbro. Nå, vad säger du Karl, går hon klar? Nej, kapten, vi får blossa, för här är det slut. Vi har hållö om styrbord och bråd strax i le. Ut med ankarna, båtarna ut. Men hon red inte upp och hon fick ett par brott som tog båten de hade gjort klar. Jag tror nog, sa Karl Strande, att far min har gått ut emot oss. Jag litar på far. Båt i le, det är

glaset han tog och han slog det mot golvet i kras. Sa ni Bluebird, kapten? Briggen Bluebird av Hull. Gud i himlen, var är då min son? Var är pojken, kapten? För vår frälsares skull. Det blev dödstyst bland männen i vrån.

kuppen strande tog sakta sydvästen utav Sparamoden.

steg upp. Han var grå, han var tärd. Stormen sköt, knappt man hörde hans ord. När han sa det med skälvande röst till sin värld, Karl stod surrat och glömdes.

balladen om bryggen Bluebird av Hall, som ju då skrevs av Evert Taube och har gjorts i många inspelningar. En av de bästa är ju med Imperiet, och även då tidigare spelade Sofia Karlsson har gjort en bra version av den. Men här hörde vi den med Olle Adolfsson, och vi fortsätter väl med en annan Adolfsson.

jag vill ha mer. Ge mig mer. Jag vill ha mer. Ge mig mer. Jag vill ha mer.

Adolfsson och Falk med Mer jul. Och det är ju ingenting som man behöver be om, för att det får man ju oavsett man vill eller inte. Då får man nog ta och fly någonstans långt ut i skogen eller någonting sånt för att komma undan julen. För att vars den går så är det ju någonting med jul som liksom bara kastar sig över dig. Däremot, om ni vill ha mer smakbitar så får jag väl göra er lite halvbesvikna, eftersom att det här nu då säsongens och då även årets sista avsnitt av detta program. Men det kommer säkert tillbaka nästa år. Nu ska jag bara ha ett litet jullov här och det, och så kommer jag väl tillbaka med nya krafter. Men bodensradio.se, där har ni ju vårt ljudarkiv, så där kan man ju faktiskt gå in och lyssna, så kan man ju höra alla avsnitt som har gått under den här säsongen och sitta och lyssna på dem. Det blir årets julklapp, det, så behöver ni inte hålla på och bekymra er om att höra massa äcklig julmusik och se en massa tråkiga reprisprogram på tv, utan då kan ni sitta och lyssna på roliga reprisprogram i radion istället. Det vore väl någonting det. Och det kommer också att för er som nu absolut känner att ni tycker att måndagar klockan 19.00 då ska det vara smakbitar. Det går faktiskt. Det kommer att rulla repriser nu de här veckorna då jag inte sänder live, så kommer det ändå att ljuda någonting i den så kallade eten där. Sen är det inte omöjligt att det kommer en liten special julspecialare också, där får ni kolla upp i tablåerna det, så kanske det kommer någonting sånt också. Men jag, Jonas Nylander, ska väl börja säga god jul och gott nytt år och hoppas att vi hörs snart igen någon gång. En spännande säsong har det ju varit, denna som nu då börjar ta sitt slut. Den första säsongen i den nya studion där vi nu då har hållit på ett antal månader här. Det har ju varit lite spännande, lite sådär nyomställningar, men det har funkat väldigt bra får jag väl säga, för min del i alla fall. Så ja, vi hörs väl någon gång i framtiden. Jag ska avsluta med faktiskt, tyvärr får jag väl säga, fast den är ju faktiskt väldigt bra. Men det är också en sån här, den har blivit lite väl uttjatad egentligen, men den håller på något vis ändå. Plocka fram John Lennon och Yoko Ono, The Plastic Ono Band och The Harlem Community Choir med Happy Xmas. War is over. Så hörs vi snart igen. Hej då och god jul och allt sånt där.

0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Med mig, Tobias Sundberg, gruppledare för Moderaterna. Och
1: så är jag här, Conny Sundqvist, gruppledare för Vänsterpartiet.
0: Och idag så hade vi för avsikt att vi skulle prata lite grann om Bodens byar och den utveckling som sker där. Och sen så tror jag då att vi kommer komma in lite grann på lite budget och kanske en årsredovisning som lämnar en del att önska.
1: Den ligger ju i tiden. Så att
0: den ligger i tiden. Men vi börjar med byarna. Mm. Vi har ju nu tre stycken servicepunkter. Det är Harads, det är Gunnarsbyn och det är Unbyn. Och just Gunnarsbyn är ju den som kanske har haft längst erfarenhet att jobba med servicepunkt eller servicepunkt liknande verksamhet, ska man kanske kalla det för. De har ju sitt Roex som har funnits där i många, många decennier. Gunnarsbyn, en av Bodens kanske absolut mest företagsamma delar av Boden om man ser till befolkningen. Vad tror du, Conny? Vad är hemligheten så att säga till att man har så pass företagsam del av kommunen där?
1: Jag tror att överlag i Bodens byar, där är det är drivet folk som bor där. De vet att nu bor vi inte i centralstaden, vi får ta och hjälpa varandra. Och det tror jag präglar alla de personer som bor ute i Harads och Gunnarsbyn.
0: En klara sig själv mentalitet.
1: Ja, lite grann. Man har väl kanske inte alltid fått den bästa hjälpen från varken stat, region eller kommun. Så att jag tror att man har försökt rå om sig själv, och det tror jag har gynnat byarna i stort.
0: Ja, men det tror jag är väldigt, väldigt sant egentligen, att när så att säga det offentliga egentligen inte är lika utbyggt, så faller tillbaka så att säga på medborgarna att själva ordna sin service. Och jag såg nu i dagarna så hade de öppnat en vad ska man kalla det för, en 24/7 öppet obemannad butik i Sörbyn. En liten by med, jag vet inte hur många invånare har, men långt färre än 100 i alla fall. Och just den där typen av initiativtagande är ju det som egentligen får byen att fortfarande kunna erbjuda så pass bra service att folk ändå vill bosätta sig där framledes. Däremot, det som byarna har haft i fatet länge är ju befolkningen, eller demografin rättare sagt.
1: Precis.
0: De börjar bli gamla. Mm.
1: Men jag tror också att sådana här lösningar som innebär att det blir lättare att bo i våra byar, som den här obemannade affären här, det är ju sådana saker som gör att folk kanske kommer att bosätta sig i byarna också, för att man gör det lättare helt enkelt. Och det tror jag kommer lösa problematiken med en allt åldrande befolkning. Så jag tror att det kommer bidra ganska starkt till att fler kommer bosätta sig där förhoppningsvis.
0: Så är det nog. Från kommunens sida, vad kan man göra där? Man brukar ju prata lite grann om att när skolan försvinner då stänger butiken, och när butiken stänger så försvinner folket så att säga. De skolor som vi har här ute i byarna, det är ju, vi har ju Gunnarsbyn, vi har i Harads och vi har i Unbyn, de tre platser där vi har de här servicepunkterna. Hur ser du inför framtiden här när Bodens kommun kommer gå in igen i en period där vi kommer behöva spara väldigt mycket pengar? Mm. Hur ska vi kunna hålla öppet skolorna på alla dessa platser?
1: Jag tror att man backar sig lite in i framtiden om vi skulle börja stänga skolor som finns i dagsläget. Jag tror att vi går på sparlåga när det gäller vilka skolor som redan finns. Så att vår ingång är att inte stänga någon mer skola just nu i Bodens kommun.
0: Ja, precis. Det är ju även våran ingång att man behöver ha skolan utifrån flera aspekter så att säga. Man kan inte bara se till elevunderlaget, även om det är en viktig del givetvis. Men man måste också se till vad skolan faktiskt innebär för hela orten så att säga.
1: Och för hela Bodens kommun också, för att det är ju trots allt
0: absolut
1: hela Bodens kommun som måste växa om, även centralorten ska göra det liksom. Det går inte att fokusera bara på en del. Sådär, så att,
0: Nej, men precis. Ska man ha 5000 fler invånare så gäller det ju att hela Bodens kommun, som till ytan är större än Blekinge län, måste så att säga ha förutsättningar att finnas. Men skolan, absolut, där har ju kommunen en väldigt viktig uppgift. När det kommer till näringslivet däremot, hur ska kommunen så att säga stötta? Ska vi stötta? Eller ska man så att säga lämna dem i fred? Är så att säga den kommunala närvaron Hjälper den eller skälper den?
1: Ja, det är ju frågan om den hjälper eller skälper verkligen. Men jag tror att underlätta, ha bra information hur man kan starta nya affärsidéer och liknande i våra byar. Bra samarbete med kommunen. Jag tror det är ganska viktiga punkter just att människor vet hur man ska kunna starta sin affärsverksamhet på ett bästa sätt i samarbete med kommunen. Så det, just dialogen tror jag är jätteviktig när man ska börja någonting i en by. Så.
0: Ja, men det får man ju skriva under på. Vi har ju också, om man ser till hur kommunen så att säga har agerat när det kommer till näringslivsfrågor, så har ju kommunen under de senaste åren varit väldigt aktiva i att stötta framförallt Stegres etablering. Stegres etablering är ju givetvis en väldigt stor fråga för hela kommunen. Men om man ser till en mindre ort som, ja, vi återkommer till Gunnarsbyn hela tiden, men om man tar Gunnarsbyn, ett företag som etableras där med 15-20 anställda är ju på den platsen, så att säga.
1: Procentuellt sett, den bygden är det ju
0: procentuellt enormt. Är den lika stor som Stegras etablering om det kommer ett företag med 20 pers. Jag tror väl att det är betydligt enklare för kommunen att i de fallen, när det rör mindre företag på en specifik plats, så att säga, ett avgränsat område, att kommunen ändå har någon form av möjlighet att stötta upp den typen av etablering. Samtidigt så har ju kommunen också ett ansvar att inte gå in och liksom
1: störa.
0: Ja, men precis. Vi ska inte leka affärer, vi ska inte störa den fria marknaden, utan vi ska bara egentligen ge förutsättningar för dem att finnas där. Och hur ger man då förutsättningar? Ja, men vi bestämmer inte skatten för företag, det gör staten. Vi bestämmer inte miljöregleringen, det gör staten. Så vad har kommunen kvar egentligen? Hur stöttar vi dem? Vad är det så att säga som krävs?
1: Ja, nej, det är ju det som är 10 000 kronors frågan. Liksom. Men jag tror som sagt att just dialogen, kunna tala med varandra, kunna komma till lösningar tillsammans, det tror jag nog är det bästa för samtliga.
0: Vara en lyhörd kommun.
1: Precis, snarare än att kommunen bara skickar ut ett informationsblad, så här, det här gäller.
0: Ja, men precis. Att ha en kommunal närvaro är ju ändå på något vis också ett signifikant, så att säga, för att visa ändå att man är närvarande, så att säga, från kommunens sida.

0: Ja, vi pratade lite grann om kommunens roll så att säga i näringslivet här ute i glesbygden. Vi diskuterade lite grann vad kommunen egentligen kan ha för lösningar så att säga för de invånare som bor där och vill starta företag. Vi har ju från Moderaternas sida i alla fall, om man tar ur eget parti så att säga, så våran uppfattning är ju att näringslivet sköter sig bäst självt. Alltså man ger dem en bra grund och sen så får man arbeta därifrån. Och en bra grund när man pratar om en samhällelig nivå så att säga, det är ju att man tillhandahåller en bra skolgång så att faktiskt föräldrar och deras barn kan fortsatt bo på orten. Och att man därmed ger så att säga förutsättningar för att det ska finnas ett underlag helt enkelt för företagen att ha någon att bedriva verksamheten mot. Det är ju svårt om det inte finns några människor där. Och just det avseendet så är ju just det här med hur man ser på vilka skolor som ska finnas kvar. Man kan inte stirra blint på elevunderlag utan man måste också se till vad betyder den här skolan för orten där de finns.
1: Precis samma tolkning som vi egentligen har gjort när vi tidigare har pratat om linjer på Björknäs gymnasiet exempelvis, att vi måste se till hela samhällets utveckling. Vi kan inte bara se hur många som söker just det här året, utan vad kommer vårt samhälle behöva om 2 år, 3 år, 4 år och så vidare. Mm. Så det är lite samma ingång där, tänker jag, som vi har tänkt i den frågan. Sen vill jag också lyfta just, vi har pratat om företagsamheten i byarna och den syns ju också i föreningslivet. Mm. Där ser vi verkligen hur byarnas föreningsliv blommar upp, inte minst i Harads och i Gunnarsbyn och Undbyn också. Så att de här människorna är ju verkligen drivna och vi tror att de behöver få så mycket stöttning som möjligt. Och det, därför har ju vi i Vänstern då förslaget om att höja evenemangs- och arrangemangsbidrag. Mm. Vilket innebär att man ska inte bara få mest pengar ju fler medlemmar man har, utan det ska hända verksamheter som gynnar bygden också.
0: Okay.
1: Så att man ser hur många kom på den här aktiviteten, ja, då får ni kanske så här mycket pengar. Liksom det, jag tror att det är ett bättre sätt att arbeta än att bara slussa in en massa medlemmar och sen kanske inte ha någon aktivitet. Det tror jag skulle gynna våra föreningar i byarna väldigt mycket.
0: Ja, men det måste jag säga är en idé som låter väldigt, väldigt bra. Ett stöd som är kopplat till hur egentligen bra man gör ifrån sig på att arrangera arrangemang för medborgarna.
1: Ja, och dessutom skulle det leda till fler arrangemang, tror vi också, ute i både byar men också i centralorten.
0: Ja, Luleå kommun hade ju en tanke om att man skulle bedriva konserter ute i byarna. Mm. Och där tror jag väl att det var kommunen som var huvudman för det hela. Men jag tänker att det här förslaget som du nu presenterade, att man låter föreningar på platsen så att säga,
1: jag tror att det är en mycket bättre lösning. De har bättre koll på förutsättningarna ute i byarna.
0: Bättre koll på förutsättningarna och bättre lokalkännedom.
1: Så är
0: det. Det låter som en vinnande idé. Mm.
1: Jag vill också säga det att föreningslivet ute i byarna, det är också viktigt för att vi ska få barnfamiljer och liknande att kunna flytta ut till byarna. Men det måste finnas idrottsklubbar, det måste finnas kulturföreningar och så vidare, för att barnen ska ju ha någonting att göra även om man bor i Undbyn eller i Harads, utan att man ska behöva köra in till stan för att ha en innebandyträning eller liknande.
0: Ja, men så är det ju. Och bra att du nämnde Undbyn, för att Undbyn är ju den småort som Bodens kommun kanske har satsat mest på de senaste åren. Vi har gjort en ny detaljplan. Vi bygger en ny skola nu. För vi är så inte placerad där vi ville ha den placerad, men den byggs och det är jättebra att den kommer på plats. Hur ska man göra i de andra orterna som kanske inte har en lika stor tillväxt vad det gäller befolkning? Har så brottats lite grann med minskande befolkningsunderlag, likaså Gunnarsbyn. Jag tänker att det kan vara en fingervisning från kommunen ifall man faktiskt börjar detaljplanera, att man visar att här finns det ställen att bygga på, att bygga en familj på så att säga.
1: Ja, precis. Och vara tydlig med vilken prissättning som gäller på tomter och så vidare i de här byarna kanske.
0: Ja.
1: Undbyn har ju fördelen att ligga åt rätt håll rent geografiskt så att säga, om många då vill kanske arbeta i Luleå eller liknande. Så att det finns ju fördelar som andra orter eller byar kanske inte har just ur tillfället. Men också vara tydlig med att föreningsliv och företagande ska öka i byarna. Och det är ju också kanske hopp om de som faktiskt vill bo i en bygd att kunna ha hela livet där och inte behöva pendla konstant.
0: Ja, precis. Och vi pratar om den kommunala närvaron och pratar mycket om skolan. Men det finns ju också det ska säga, den andra delen av livet, den senare delen av livet.
1: Precis.
0: När man då behöver äldreboende eller någon form av stöd så att säga. Haralds skär nu ner ganska kraftfullt på sitt äldreboende. Det kommer väl fortfarande finnas kvar,
1: jo.
0: Om än i en rumphuggen utsträckning. Jag tycker väl i sak att socialförvaltningen kanske har gjort rätt där, att man behöver dra ner. Men det är ju lite grann eftersom att man går efter vad ska jag säga, de tidigare normerna att ett äldreboende måste ha en viss storlek för att det ska vara ekonomiskt försvarbart. Man har så att säga att man har byggt äldreboendena för att de ska ha 60, 70, 80 platser. Medan det kanske egentligen, jag tänker i Undbyns fall, i Gunnarsbyns fall och numera i Haras fall, att det kanske är ett äldreboende med 10, 15, 20 platser som faktiskt behövs. Och det innebär att det är en helt annan typ av organisation som behövs där kontra vad som finns inne i centralorten då. Egentligen det jag pratar om här är ju då alltså små äldreboenden. Små och ganska familjära äldreboenden. Är det en framkomlig väg tror du för?
1: Ja, vår ingång är ju egentligen att vi tror att kostnaderna, de stora kostnaderna för socialförvaltningen ligger på annat håll. Vi tror att det ligger i administrativa delar, i stora delar. Så att vi hade ju sett att man kan behålla en större del av äldreboendena i Harads till exempel. Man hade också kunnat informera tydligare till de som börjar bli äldre att man faktiskt kan bo på äldreboende i Harads. Det finns ju gott om äldre som kanske har bott ute i våra byar i hela livet men sen har flyttat in till stan när de har blivit äldre och senare då hamnar på äldreboende. De kanske vill tillbaka ut till en by och bo men fortfarande får hjälp där. Men det kan ju bidra till livskvaliteten att kunna bo där man vill bo, kanske inte mitt i stan om man inte är uppvuxen på det sättet.
0: Ja, nej, men från Moderaternas sida så har vi också uppfattningen att det måste finnas en ganska alltså en grundläggande samhällsservice måste finnas oavsett var det finns i kommunen. Sen så är det ju en krass realitet att behöver man en vårdnivå som är snäppet högre så att säga, ja, men då behöver man kanske flytta på sig för att komma till ett mer specialiserat vård.
1: Men och däremot, så tror jag också att våra bybor överlag, jag tror att de inser att vi kommer inte ha exakt samma standard i alla avseenden som de som bor mitt i stan. Det tror jag att det är ju någonting man har i beaktande när man bosätter sig i en by. Men man måste ju fortfarande ha tillgång till alla de basala sakerna som man ska ha som medborgare i Bodens kommun.
0: De mest grundläggande delen ska finnas.

Ja, nej, men nu vi pratar lite grann om äldreomsorgen ute i våra byar. Och det leder vi oss kanske in på den lite bredare frågan. Vad har kommunen egentligen för ansvar för att ha, så att säga, samhällsservice på lika villkor i hela kommunen? Vad säger ni om det, Conny? Är det, så att säga, får medborgarna finna sig i att oaktat var du bor någonstans så ska man...

0: Om man går på vårdcentralen så kan man bara förvänta sig en viss nivå på vården. Ska man ha bättre vård så, eller mer kvalificerad vård rättare sagt, så behöver man söka sig till sjukhuset.
1: Precis.
0: Och det är ju egentligen någonting som jag tror de flesta finner sig. Men vi har ju i dagsläget 3 servicepunkter i Boden.
1: Precis.
0: Vi har Gunnarsbyn och Hara som ligger 4-5 mil från centralorten. Och sen har vi Undbyn som är betydligt närmare, ett par mil. Skatamarksområdet.
1: Just det.
0: Och då pratar vi alltså Skogs- och Inbyn och några fler byar. Mm. Har ju faktiskt under ganska många år nu drivit att även de ska få en servicepunkt. Mm. Och jag har ju förståelse för deras ståndpunkt, men det blir ju den här svåra avvägningen då, att hur pass nära centralorten får man egentligen vara för att man ska kunna få en servicepunkt. Om vi pratar skatamarksområdet så är det ju alltså ett par mil för de allra flesta att ta sig in till centralorten. Men dock, det är ändå så pass långt bort att ett par mil är ju ändå, ja, det är ett antal minuter i bil för att ta sig in och ta sig
1: tillbaka. Jag tror också man måste se till hur kollektivtrafiken fungerar exempelvis. Mm. Jag menar, bor du i vissa delar så kanske kollektivtrafiken går förbi ofta, medan andra delar inte alls. Liksom. Så att jag tror att det ska man också ha i beaktan när folk blir äldre och kanske det blir mindre olämpligt att köra bil ibland.
0: Mm.
1: Så jag tror att vi borde också titta på någon slags lösning där man kanske har servicepunkter eller liknande i alla fall. Mm. Där man kanske har kortare öppettider eller inte har fullt ut exakt samma till en början i alla fall.
0: En servicepunkt light.
1: Precis, jag tror att det är någonting man borde börja titta på och se hur det faller ut först. Mm. Och sen då om man kan lägga på ännu mer om man märker att det behövs.
0: Mm. Mm. Ja, men det låter ju klokt, och det är väl en tanke som man ändå kan ta med sig till just Skatamark, att vi ser ju att behovet finns. Och det är ju egentligen, var ska man satsa de kommunala medlen? Det som är med servicepunkten är ju att de är ganska kostnadseffektiva. De är inte särskilt dyr i förhållande till vad de faktiskt utför.
1: Nej.
0: Jag tror att hade hela kommunen fungerat med samma effektivitetsgrad som våra servicepunkter så hade det varit guld värt.
1: Så är det. Dessutom så håller det folk borta från vägar och liknande, så man kan ju spara både skador och människoliv och miljö och allt möjligt, så det är fördelar på många sätt med just servicepunkterna.
0: Det är det sannoliken, och framförallt att man får orterna att vara, vad ska man säga,
1: att blomma upp.
0: Att blomma upp och ge dem en identitet att de klarar sig ganska bra ändå i sin egen, så att säga, minisamhälle, så att säga, inom kommunen.
1: Det kan också vara en plats att samlas på om man bor i de här byarna, så jag tror att det är en bra sak som vi har just servicepunkterna.
0: Oh ja. Ja, men det är någonting som, det var en god idé när det kom, och det är fortfarande en god idé att hålla kvar, och jag tror då att över tid så kommer då även att Skatamark att införlivas i det här systemet, för det finns så pass mycket människor där också.
1: Precis.
0: Att det finns ett underlag för att det skulle kunna fungera även där.
1: Och sen är det ju på ett, om vi ska uttrycka, lagom nivå eller lagom distans från centralorten, så att jag tror att det har potential att kunna växa också. Om man vill att fler ska bosätta sig i Boden, så tror jag att det finns potential.
0: Det har det sannoliken. Vi pratade ju tidigare om detaljplaneringen som har skett i Undbyn, och även Gunnarsbyn och Hara är ju till stora delar också detaljplanerat. Alltså att kommunen egentligen har gjort en övergripande plan för hur bebyggelsen ska ske. Det är ju någonting som i stora delar faktiskt saknas i Skatamark. Det har lite grann fått, det har fått växa organiskt. Inte på något vis fel med det. Det är ju, i regel så blir det väldigt vackra byar när en by får faktiskt växa organiskt. Men däremot så blir det ju lite problematiskt för kommunen när man ska exempelvis planera vatten och avlopp, man ska planera vilka gatunät man ska ha, vilka gång- och cykelvägar man ska bygga. Ser du någon poäng i att man kanske ändå satsar lite mer på att faktiskt planera upp Skatamarksbygden?
1: Jag tror det kan finnas en poäng, om inte minst i vilka signaler det sänder, att nu vill vi satsa lite på Skatamarksområdet också, om vi börjar detaljplanera där. Så jag tror att folk kanske får upp ögonen också, att det går att flytta dit också.
0: Det går att flytta dit, och framförallt, det finns väldigt mycket arbeten som är väldigt nära den orten. Det är 7 kilometer in till återvinningscentralen som nu kommer att byggas ut till Boden Cleantech Center.

0: Det är ganska nära till Stegras verksamhetsområde. Mm. Och sen så har du ju då stan som inte ligger särskilt långt bort. Mm. Så att det är ett område som ligger väldigt bra till inför framtiden. Ja. Tror jag i alla fall. Och då får vi se hur väl vad ska man kalla det för, förutsägelse här, stämmer in med vad som kommer falla ut.
1: Sen finns det ju också ytor där som skulle passa sig kanske för om företag vill etablera sig också, så att orten kan växa ytterligare. Liksom.
0: Ja, precis. För jag tror att om man nu ska rent krasst konstatera varför folk flyttar till Boden, som inte har någon anknytning till Boden, så alltså man kommer utifrån, man kanske kommer rent av från tredje land, som det heter, alltså utanför EU. Man flyttar ju inte till Boden för att uppleva stadspulsen, utan man flyttar till Boden för att de ser nog hela Bodens kommun, inklusive tätorten, som glesbygd.
1: Ja.
0: Och flyttar man till vad man upplever av glesbygd, så vill man ju ha glesbygd. Mm. Och då behöver vi ju ha en glesbygd som faktiskt är
1: som det går att
0: fungerande. Ja, men precis. Det ska finnas skola, det ska finnas butiker att gå och handla, det ska finnas ett näringsliv som fungerar.
1: Mm.
0: Ja.
1: Och infrastruktur också, jag menar. Som sagt, kollektivtrafik, VA, allt sånt måste ju också finnas för att det ska gå på det.
0: Mm-hmm.

0: Ja, då har vi pratat lite grann om vår glesbygd i Boden som är, ja men, det ser ljust ut för oss.
1: Ja, jag tror det. Jag tror att människorna som bor i våra byar, de gör byarna till vad de är.
0: Och det... De gör byarna till vad de är, och jag tror att det är så att säga flyttmönster man ser där, är att glesbygden är poppis igen. Kanske kan prata om en gröna våg från 70-talet här, men ändå en liknande typ utav rörelse. Det här för oss lite osökt in på den årsredovisning som Bodens kommun nu här levererade i förra veckan. Vi har ju under 2025 haft en hel del investeringar från Bodens kommuns sida, och bland annat så har vi då vi har byggt ett tekniskt vattenverk för att leverera till Stegra. Vi har utlovat garantier till ett järnvägsbolag.
1: Så är det.
0: Och vad har vi mer hittat på? Ja, men det är mycket vi har hittat på, och det har gjort att kommunens finansiella ställning är ju i dagsläget ännu sämre än vad man trodde skulle vara. Man använder ordet
1: katastrofalt.
0: Ja, alltså, katastrofalt ligger nog faktiskt i vågskålen här. Förmodligen så är ju nu Bodens kommun Sveriges mest skuldsatta om man ser till antalet invånare. Vi får ju inte så att säga facit på det här förrän i vecka 35 tror jag det är som de siffrorna släpps. Så det är ju en bra bit bort fortfarande. Tyvärr, det hade varit kul att få de siffrorna ganska direkt efter det årsbokslutet. Men så är det. Man får vänta helt enkelt.
1: Tålamod, Tobias.
0: Tålamod är fiskarens bästa vän, som man brukar säga. Vad säger vi om det här? Alltså det som var tydligt med årsredovisningen, upplevde jag det som i alla fall, det är att man försöker göra ett bokslut som ser så bra ut som det bara möjligtvis går.
1: Jo, fast det är ju inte riktigt så som vi i Vänsterpartiet tycker man ska använda sig av ett bokslut kanske, utan den ska ju mera faktiskt visa hur det riktiga läget ser ut, så snarare än att försöka putsas till den bästa versionen.
0: Är man skuldsatt, så upplever du jag det som i alla fall, att då har man också ett ansvar mot sina borgenärer, som det så fint heter, alltså långivarna, att vara så transparent som det bara möjligtvis går.
1: Och det gäller ju också för Bodens kommuns egen del, att man vet hur mycket skuld vi har, så att säga. Hur mycket skuld varje medborgare egentligen har.
0: Ja, men precis. Och det jag tänker på specifikt här, det är ju då hur man har egentligen bokfört en skuld som man har till Stegra på närmare en halv miljard kronor. Och i det fallet så har man då valt att bokföra det som en kortsiktig skuld. Och jag förstår att kanske lyssnarna känner här med vad spelar för roll när man bokför någonting. Ja, men det har ganska stor betydelse. För att hade man bokfört det här istället som en långsiktig skuld, så hade ju långivarna sett att
1: här har dragit iväg
0: 500 miljoner till som ska läggas till en långsiktig skuld. Men då har man använts utav ett bokföringstekniskt litet knep där och sagt att nej, men det är kortsiktigt, för vi tänker sälja det här bolaget. Om gott så, men det här bolaget har ju då försökt säljas 3 gånger tidigare och aldrig sålts. Så att ja, en förhoppning om att sälja någonting innebär ju inte att det faktiskt ska säljas.
1: Nej.
0: Och det här var ju någonting som både Moderaterna och Vänsterpartiet också ställde sig lite frågande till när det väl kom på bordet att man hade gjort på det här sättet. Men vad ska man säga, tyvärr så lyckades det trycka sig igenom ändå, och det är ju helt enkelt för att
1: det ska se så bra ut.
0: Det ska se så bra ut som möjligt. Och jag upplever det lite grann som att man, jag ska väl inte säga att man lurar, det gör man väl kanske inte, men däremot så gör man det ju svårare för eventuella borgenärer att se vad Bodens kommun faktiskt har för långsiktig belåning när man gör på det sättet.
1: De man faktiskt lurar, det är ju faktiskt medborgarna i Bodens kommun som inte får höra de korrekta siffrorna egentligen när det gäller just Bodens låneskuld exempelvis.
0: Ja, exakt. Jag vet det, från den politiska ledningen så har de ju väldigt, väldigt gärna tryckt på förvaltningskommunens skuldsättningar. Och jag vet att vi använder oss kanske lite tekniska termer här, men förvaltningskommunen, det är ju alltså kommunen utan alla sina bolag. Själva kommunen, vad man tänker på, är en kommun. Och där var skuldsättningen 1,8 miljarder. Men kommunen har ju ändå, eller rättare sagt, den styrande majoriteten, Socialdemokraterna, har ju tänkt till här ändå och helt enkelt tryckt ut mycket av investeringarna som har gjorts nu de senaste åren.
1: I våra många olika bolag.
0: I våra väldigt, väldigt många olika bolag som är väl 18 till antalet just nu. Och lägger man ihop dem då tillsammans med kommunen så har vi 4,2 miljarder i långsiktig skuldsättning.
1: Och där tror jag att vi procentuellt sett ligger väldigt högt i landet.
0: Där ligger vi väldigt högt nu. Men det räcker ju inte med de där 4,2 miljarderna. För det är då, som vi pratade om tidigare, långsiktig och kortsiktig skuldsättning. De här 4,2 miljarderna, det är långsiktig skuldsättning. Utöver dem så har ju även Bodens kommun en kortsiktig skuldsättning. Mm. Vilket förra året uppgick till 1,5 miljarder. Mm. Alltså det är en skuldsättning på närmare 5,7 miljarder för en kommun med 28 000 invånare. Och det var alltså förra året, alltså den 1 januari 2025.
1: Och dessutom så ser vi ju ingen tendens till att den här skuldbördan minskar heller i dagsläget.
0: Nej.
1: Ökar ju snarast. Så.
0: Det gör den sannoliken. Och vad den totala skuldsättningen faktiskt var den 1 januari 2026, alltså det som är innevarande år, det kommer vi faktiskt inte få veta förrän vecka 35. Nej. Eftersom att det är då som SKR gör den här sammanställningen över samtliga skulder som kommunerna utstår.
1: Och det här kan ju för många som lyssnar förstås låta som bara siffror och mumbo jumbo. Men jag tror också att det här är ju någonting som alla måste veta som lyssnar på det här programmet. Det här är ju någonting som drabbar hela Bodens kommun. Det drabbar varenda medborgare i Bodens kommun som vill ha tillgång till social trygghet, till boende, till vård och omsorg, till skolor, till allt.
0: Och vän av ordning måste jag säga skatten. Så att vi har ju en situation nu här att jag tror att säger man att vi är Sveriges mest skuldsatta så tänker jag att ändå folk hajar till att hej och det här är inget bra. Och jag tror att bara för att verkligt, verkligt understryka hur illa det faktiskt är. Så alltså Bodens kommun är ett antal procentenheter i budgeten ifrån att vara uppe i en nivå på skuldsättning som gör att Kommuninvest inte längre kommer låna ut till Bodens kommun på samma sätt som man gjort tidigare. Utan
1: vilket innebär att eventuella investeringar i skolor eller äldreomsorg eller liknande inte kommer kunna göras.
0: Eller för den delen, det som är kanske viktigast i det här fallet, det är ju då, alltså, de detaljplaner som Bodens kommun har. Det är ju inte gratis för kommunen att realisera de här, utan varje detaljplan innebär ju ett visst ansvarstagande för kommunen att exempelvis bygga gatunätet, man ska finansiera vattenavloppet, man ska dra fram el, man ska dra fram belysning. Det är väldigt mycket infrastruktur som ska byggas från en kommun. Mm.
1: Och det här är ju inte någonting vi säger för att skrämmas, utan det här är ju någonting vi måste belysa bara för att det är ingen annan som gör det just nu. Och våra medborgare har ju rätt att veta sanningen.
0: Ja, men precis. Belyser man det inte så kommer man inte med några idéer för hur man ska komma till pass med det.
1: Nej.

0: Ja, vi har då pratat lite grann om årsredovisningen och vad som händer egentligen med kommunens pengar. Och den här frågan har ju liksom, ja, jag skulle säga att Socialdemokraterna har gjort allt i sin makt för att hålla nere den så mycket som möjligt. Men jag tror att nu går det inte längre. Och den dagen som det kommer stå i tidningen att Bodens kommun är den mest skuldsatta i Sverige, så kommer de behöva faktiskt ta i den här frågan på riktigt, så att säga. Och vad vi har sett under de senaste, vad är det, 4-5 mandatperioder, vad är det, 4 mandatperioder har suttit nu, orubbat. Så det vi kan dra slutsatser är att det finns ingen som helst vilja att egentligen ta i frågan. Man har under 16 års tid bara fortsatt bygga på den här skulden.
1: Om vi ser sen, vad är det, 16 år tillbaka, så hade vi väl 70 miljoner i låneskulder. Ja. Liknande, och nu är vi uppe i, vad sa du?
0: Ja, det är då 4,2 miljarder i långsiktig skuld.
1: Det är en ganska häftig ökning, får man väl ändå säga.
0: Ja, på 16 år. Mm. Och ja, även om Socialdemokraterna hemskt gärna vill så att säga spika fast det här i att det är på grund av samhällsomställningen, så är ju ändå en stor del av de 4,2 miljarderna är ju innan 2020, alltså innan det var något snack om något stegra. Man har helt enkelt under många års tid drivit ett underskott i kommunen, och man har lyckats komma undan med det, ska säga, genom att bolagisera det. Alltså man trycker ut i bolaget och kallar det för investeringen. Och som vi var inne i tidigare, en del av lösningen är ju att helt enkelt sluta stoppa huvudet i sanden, utan börja prata om det här. Börja prata om den dåliga ekonomin. Det är ju först då man egentligen kan hitta lite lösningar på det.
1: Och där tror jag att vi måste tillsätta någon slags grupp egentligen. En politiskt sammansatt grupp med alla partier som faktiskt tittar igenom.
0: En haverikommission.
1: Jag tror faktiskt att det behövs, om man då vill kalla det. Men det är väl ett namn gott som något. Att faktiskt titta igenom hur löser vi tillsammans den ekonomiska situationen till Bodens kommun.
0: Ja, för som Socialdemokraterna har gjort hittills, så att man skyller på staten. Det är statens fel att Bodens kommun har så dåliga finanser, eftersom att staten inte går in och täcker kostnaderna för samhällsomvandlingen. Det man måste ha lite grann med sig där är ju att staten har aldrig bett Bodens kommun göra det här. Bodens kommun gjorde det här av egen fri vilja, och man visste exakt vilka ekonomiska risker man tog. Sen efter att det beslutet fattades, så att säga, om att steget skulle etableras och de ekonomiska riskerna man tog, så har man ju då fattat beslut om ännu fler åtgärder som är kostnadsdrivande. Så att inte nog med att man, ja, men det här beslutet,
1: man såg att man inte fick stöd från staten i första steget, och ändå vill man då fortsätta med övriga steg och tro att man ska få stöd där. Det blir en hjärngymnastik.
0: Ja, men precis. Och nu har vi då försatt oss i en situation där det är frågan om, tar vi oss ut det här utan hjälp från staten? Mm. Och hur villig är staten att hjälpa? Och jag tror att det spelar ingen roll vem det är som sitter i regeringen, om det är blå regering, om det är röd regering. Vi hade en röd regering när Stegre bestämde sig för att etablera sig här, och inte heller då fick de stöd av staten.
1: Ja, jag tror att Stockholm ligger för ocentralt för att kanske bry sig om Bodens skuld just nu.
0: Ja, jag tror att staten har lite till övers för kommuner som, vad ska man kalla det för, freestylar lite grann och kör sin egen väg. Och sen så när det skiter sig så utgår man från staten ska hjälpa till. Sen absolut att det finns ju någon form av rim och reson i att staten ändå har någon form av, vad ska man säga, återbäring inom situationstecken till orter som har ett väldigt, väldigt stort överskott av bolagsbeskattning.
1: Jag är också för att om staten ser att den här orten kommer behöva otroligt mycket hjälp med bostäder eller liknande, att man kan tillskjuta pengar då. Men när man har sett att det här inte har skett från någon regering egentligen, att då bara fortsätta och fortsätta och fortsätta och hoppas på stöd. Mm. Det är ju liksom att dunka huvudet i väggen lite grann.
0: Ja, men precis. Dunkar jag lite hårdare så kanske betongväggen går i kras, men förmodligen gör den inte det. Nej, så att det finns skäl att ifrågasätta, så att säga, den ekonomiska politik som har förts i Bodens kommun. Det är väl det
1: när Vänsterpartiet och Moderaterna kan vara överens om att den ekonomiska politiken inte riktigt har fungerat, då tror jag ändå att det finns någonting i.
0: Då finns det någonting i det, så att säga. Ja, men jag tror att en stor anledning till att jag menar, dels att vi kan vara så överens som alltså Moderaterna och Vänsterpartiet, det här har inte skett på någon ideologisk grund.
1: Nej.
0: Det är ju inte socialdemokratisk ideologi att göra enorma risktagande för enskilda bolag, utan det här är ju alltså Bodens kommun specifikt. Mm. Ja, precis. Alltså en kommun fattar beslut utifrån, lite grann utifrån känsla så att säga. Ja. Och det gör ju att det blir väldigt lätt egentligen för oss i oppositionen att faktiskt ena oss mot vad majoriteten har gjort under de här åren. Det är kanske någonting som de inte riktigt förutsåg skulle inträffa.
1: Sen är ju vi kanske inte överens på varenda lösning i alla
0: absolut
1: fall,
0: inte.
1: Men vi kan ju fortfarande se problembilden. Det är ju, det kan ju alla se så att säga.
0: Och att det krävs lösningar framförallt.
1: Precis. Och att vi är beredda faktiskt att samtala om vilka lösningar som är de bästa för Bodens kommun.
0: Ja, men precis.

0: Ja, vi har ju nu surrat lite grann om ekonomin i Boden här och ja, vi har väl lagt fram problembilden här. Mm. Och tyvärr är det ju så att när man sitter i opposition så är det ju väldigt svårt att... vi har ju inte helt enkelt utredningsresurser. Vi har ju egentligen inte utredningsresurser överhuvudtaget. Nej. Och framförallt inte till att, utreda hur vi ska kunna göra de här besparingarna. Det finns ju vissa väldigt enkla saker, alltså extravaganta grejer som... kommunen absolut inte behöver hålla på med.
1: Jag tror inte ens det är populistiskt längre att säga att vi kan faktiskt sänka politiker av Boden exempelvis.
0: Exakt, exakt. Alltså vi har Bodens kommun, vi låg 10 på politikerkostnaderna. Alltså vi är en av de 10 mest generösa kommunerna i Sverige vad det gäller våra politiker. Det är helt orimligt. Mm. Alltså vi kan inte ha fallskärmar, omställningsstöd heter. Vi kan inte ha omställningsstöd som ligger i linje med samma reglemente som de har i Stockholm.
1: Nej.
0: Vi kan inte heller dela ut det till varenda en som begär precis. Att få en fallskärm.
1: Och framförallt måste vi som sitter i kommunstyrelsen, också som SKR rekommenderar, att vi måste få ta beslut om det har skett så pass förtroendeskadliga saker så att de här personerna inte kan få fallskärm.
0: Ja, men
1: det är ju någonting som kommunstyrelsen måste få ta beslut om.
0: Rim och reson.
1: Jag ser också arbetsmiljön för den enskilda tjänsteperson som annars ska fatta det här beslutet. Den är ju otroligt utsatt.
0: Ja, oja. Det gör ju egentligen att en tjänstepersonerna blir ju betydligt mycket mer ansatta när politikerna så att säga kapitulerar utifrån att ta ansvar för de saker som de själva satt i rullning. Och det vi pratar om här är ju då givetvis omställningsstödet som de betalades ut till Claes Normark där man ändå vid tidpunkten för utbetalningen visste om att det fanns ett åtal, det skulle bli en rättegång och nu är ju då fälld. Och det som normalt sett görs i en kommunstyrelse är att själva styrelsen fattar beslut om man ska göra en utbetalning eller inte.
1: Vilket vi har gjort också vid tidigare fall, exempelvis Johan Grön från Centerpartiet.
0: Exakt, exakt. Men i det här fallet så ville man helt enkelt inte ta i frågan och då skickar man ut det på en tjänsteperson för att fixa det här åt dem. Och det är ju en feghet som är graverande.
1: Sen det mest anmärkningsvärda i hela det här, det är ju egentligen att man säger att man bara följer kommunallag och om att man följer riktlinjer när det är man själva som sätter riktlinjerna.
0: Ja men precis. Ja, men det, och dessutom, och jag pratade om extravaganta saker tidigare, är man inte av Sveriges mest skuldsatta kommuner, kanske den mest skuldsatta, men då åker man inte på Almedalen med halva politiker etablissemanget tillsammans med tjänstemän.
1: Nej.
0: Alltså
1: man har säkert jättetrevligt, men jag tror inte att det bidrar allt
0: jättetrevligt. Men alltså utgångspunkten också för tanken är ju helt felaktig. Mm. De ska alltså åka dit för att upplysa om att det pågår en grön omställning i Boden.
1: Mm. Jag tror ingen har missat
0: det. Jag tror nog att hela svenska regeringen känner till vad som händer uppe i Norrbotten. Så att det behövs nog inte läggas ner några 100 000 på den här resan.
1: Det finns andra hål att stoppa de 100 000
0: i. Det finns väldigt många andra hål att stoppa de 100 000 i. Och absolut, de här vad ska man säga, utsvävningar som vår majoritet håller på med och de ersättningar som de har tillskansat sig under åren. Bara under senaste mandatperioden har de höjt sina ersättningar 4 gånger.
1: Ja, det blir ju en femte nu då, eller det blir en ändring för 5:e gången, precis.
0: Ja, precis. Mm. Alltså 5 gånger. Det är ju i sammanhanget så är det ju inte några jättepengar. Nej. Det är några miljoner per år.
1: Vi kan väl tillägga att många kommuner, kanske de flesta till och med, sätter ju faktiskt arvodesnivåerna innan valet.
0: Absolut.
1: Just för att det inte ska påverka då vem som vinner valet, så att säga.
0: Här gjorde man helt enkelt först en dundervalsuccé. Och sen
1: höjde man sina egna arvoden.
0: Men det jag skulle säga med nivåerna, absolut, det rör sig om några miljoner, det är pengar det också. Mm. Men det framför allt ger är ju någon form av signalvärde att om resten av kommunen
1: ska gå på sparlåga.
0: Jag är i sparlåga, måste spara in på vända varenda 5-öring. Ja, men då måste ju för fasen även politikerna göra det. Man kan inte ha en situation där vi har alltså en...
1: Nej, det bidrar ju till politikerförakt.
0: Det bidrar till politikerförakt så in i bomben. Mm. Och som sagt, vi är en kommun med 28 000 invånare. Då kan man inte ha en KSO som har en
1: som tjänar mer än Luleå.
0: Som tjänar mer än Luleå, som är alltså nästan 3 gånger så stor som Bodens kommun. Det måste finnas någon form av avvägning i det här. Så att, ja.
1: Det finns mycket att göra.
0: Det finns mycket att göra, och vi kan ju börja med politikerna. Men vi får väl se vad som händer nu här till hösten. Jag tror att det
1: blir en spännande valrörelse.
0: Det blir en väldigt spännande valrörelse. Det blir det verkligen. Då får vi se vart vi landar någonstans. Men jag tror med de orden sagda så får vi nog tacka för idag.
1: Tack så mycket alla som har lyssnat.
0: Tack så mycket. Tills nästa gång.

0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Brämmer och idag ska vi tala om yttrandefrihet. Med mig här i studion på Stockholms universitet sitter två experter på olika delar av det här ämnet. Vill ni presentera er?
1: Jag heter Jonas Nordin, jag är docent i historia och arbetar vid Kungliga biblioteket.
2: Jag heter Mårten Schultz, jag är professor i civilrätt vid universitetet, grundare av Institutet för juridik och internet som jobbar med yttrandefrihetens gränser i digitala sammanhang och kolumnist i Svenska Dagbladet.
0: Varmt välkommen hit.
2: Tack.
0: Ska vi börja med att bara säga när och var som tanken på att man skulle få säga vad som följer in liksom uppstod, Jonas?
1: Det är en kanske överraskande modern föreställning kan man säga. Mm. Jag skulle säga att den har funnits i som mest kanske 200-300 år om vi talar om Europa och västerländska förhållanden. Det finns egentligen två skäl till det här. Att man inte har betraktat yttrandefrihet som en självklar rättighet i äldre tid. Det ena är att människan har alltid betraktats som en samhällsvarelse. Så att individen har varit egentligen ointressant i ett samhälleligt sammanhang. Kollektivet har alltid gått före individen och individens rättigheter. Det andra är att äldre tiders samhällsföreställningar alltid var religiöst grundade. Och när du bygger ett samhällsfundament på religionen så finns det implicit åtminstone ett, så att säga, en absolut sanning som man inte kommer förbi. Och så länge du har det här religiösa fundamentet, då är det väldigt svårt att tänka sig också att du ska ha en obegränsad yttrandefrihet som sträcker sig hur långt som helst.
0: Så när skulle du datera yttrandefrihetens födelse?
1: Som idé så börjar det här växa fram successivt under loppet av 1600-talet, men det är en väldigt långsam process och det är ganska få uttryck för det här. Så att det är under 1700-talet som det här då egentligen får ett ordentligt genomslag. Och Sverige blir ju först i världen med att få en lagfäst tryckfrihet 1766, men det finns ju då motsvarande tankar på andra håll. Och det är egentligen ett pärlband av stater som kommer i slutet av 1700-talet och får motsvarande lagstiftning. Så att det är andra halvan av 1700-talet är egentligen den stora genombrottstiden.
0: Mm. Också idag är ju, alltså det här, men det får man inte säga i det här landet, har blivit någon slags slogan. Ett flitigt använt uttryck åtminstone, både uppriktigt och ironiskt. Alltså vad får man egentligen säga och inte säga i det här landet?
2: Ja, nu frågar du mig i egenskap av jurist, och vi har ju våra egna begränsningar i rättsreglerna, och de kan ju, för övrigt, det kan man väl skjuta in på en gång, vara väldigt olika slag. Men i den allmänna debatten så har väl det uttrycket, men så får man ju inte säga det här jävla landet längre, det har väl framförallt kommit att förknippas med någon slags åsiktskorridor, med att man blir fördömd, att man blir utestängd från sociala sammanhang, stigmatiserad på ledarplats i Aftonbladet och sådär. Men om man ser det rättsligt så finns det ett antal olika regelverk som innehåller begränsningar. Vi har yttrande- och tryckfriheten, särskilda regelverk som gäller egentligen för media, inte för yttrandefriheten i stort. Det kanske vi kommer tillbaka till. Vi har väldigt starkt skydd för medierna i Sverige, men vi har inte ett väldigt starkt skydd för yttrandefriheten nödvändigtvis, utan det är för medieföretag och för personer som kommunicerar genom eller med dem.
0: Är det här en skillnad mellan yttrande- och tryckfrihet?
2: Nej, tryck- och yttrandefriheten är båda två särskilt reglerade i särskilda grundlagar, men båda tar primärt sikte på medier. Mm. Och inte det som vi till exempel gör just nu, som jag gissar inte har en ansvarig utgivare, utan som faller inom de allmänna regelverken.
0: Det kan bli intressant i fortsättningen.
2: Ja, precis. Ja, nu när jag ska ge mig in på att börja hetsa och förtala så kan det här bli ett problem då, för det får jag svara för själv då. Mm. Men regelverket innehåller, alltså de rättsliga reglerna innehåller ett antal begränsningar. Då tänker man sig i första hand straffrättens regelverk, tror jag, vad man kan bli bestraffad för. Och det är ju naturligt i en liberal rättighetstradition att se straffet som den yttersta begränsningen för, eller liksom den tydligaste begränsningen av, eller inskränkningen av fri- och rättigheter. Man får inte hota, man får inte uttala sig på ett sätt som får andra människor att utsättas för omgivningens ogillande eller missaktning, som man säger, det vill säga förtal. Det kan vara ett ofredande om man skriker allt för lång tid i ansiktet på någon. Det finns ett antal begränsningar. Om man förföljer någon så kan det vara olaga förföljelse, eller som justitiedepartementet tycker vi ska kalla det för, stalkning. Men förutom det här, det kan man väl säga också tydligt, så finns det ju massor med andra regler som innehåller begränsningar. Familjerätten innehåller i praktiken begränsningar för barns yttrandefrihet. Barn får till exempel inte ingå avtal med hur som helst med Facebook eller Instagram, oavsett vad de här plattformarna. Det är ju en fråga som är väldigt het nu liksom. Mm. I praktiken så inskränker vi yttrandefriheten för barn och unga. Näringsfriheten innebär vissa begränsningar i tillgången till arenor. Så det är inte bara en fråga om brott och straff eller de särskilda grundlagarna, utan det är ett ganska komplext samspel mellan olika typer av regler.
1: Fast en poäng där är ju att väldigt mycket av det som man inte får säga i det här jävla landet får man ju säga i det här jävla landet, men man blir ju då också i många gånger motsagd. Och det är ju den här distinktionen mellan vad du rättsligt får göra och vad du så att säga kan göra utan att behöva, man förväntar sig att du ska kunna, att man ska få säga vad som helst utan att behöva bli emotsagd. Och det är ju en helt annan idé, för då talar vi om ett socialt samspel och inte rättsliga, juridiska aspekter på det här.
2: Ja, för yttrandefriheten rättsligt är ju väldigt långtgående för vuxna människor. Ja. Så är det ju.
1: Ja.
0: Mm. Vad skulle ni säga för att få ett direkt historiskt perspektiv på det Martin just sa? Hur liksom drastiskt har frågan om yttrandefrihet förändrats av dagens medlemskap, skulle du säga, Jonas?
1: Kvalitativt skulle jag inte säga att den har förändrats så mycket, men kvantitativt har den ju förändrats.
0: Hur menar du då?
1: Egentligen väldigt mycket av det som vi uppfattar som avarter i dagens debattklimat. Ingenting av det här är ju nytt till sitt innehåll. Vi har sett det här för det går många hundra år tillbaka i tiden. Förtal och ärekränkningar och allt vad det nu kan vara. Men däremot så har vi ju numera tekniska möjligheter att faktiskt, jag menar förut så skedde den här typen av påhopp eller kränkningar, det är ju små slutna sammanhang. Det är ju spridningseffekten som är det nya i det här. Och det är ju överhuvudtaget så, om man säger traditionellt sett, när man har historiskt, när man har reglerat de här frågorna, så är det ju, om man skulle skilja då mellan yttrandefrihet och tryckfrihet, och den skillnaden mellan dem, det är ju just spridningseffekten. Att tryckta medier har ju då historiskt varit ett effektivare sätt att sprida en uppfattning, en åsikt, än om du yttrar någonting. Och det där kan man också se hur domstolarna historiskt har bedömt olika typer av yttranden som i sig då kan ha uppfattats som olagliga, men de bedöms strängare då om de har spritts i tryckt form som har en större spridningseffekt än om de bara har yttrats i ett slutet sammanhang. Mm. Så att den här kontrollen av yttrandefriheten i det förflutna har egentligen väldigt sällan varit en fråga om åsiktskontroll, utan det har handlat om, det har varit en samhällelig skyddsmekanism så att säga. Man måste skydda samhället mot vissa typer av, som man uppfattar då, omstörtande idéer eller sånt. Och de har man velat begränsa. Men vad folk har tänkt och tyckt i stillhet hemma hos sig, då har man egentligen inte brytt sig så mycket om.
0: Det är det som har fått medial spridning på ett annat sätt.
1: Ja, det är det ju. Men undantag mot det här, om vi talar om åsiktskontrollen, det är ju faktiskt då i någon mening de religiösa frågorna. För att kyrkan mer än staten, om vi säger att staten och kyrkan har varit de två stora censurinstitutionerna, så har ju kyrkan mer än staten varit intresserad av åsiktskontroll. För kyrkan har också varit intresserad av människors tankeliv. Mm. Och det där har ju också varit en del i så att säga den kyrkliga övertygelsen. Om man vet med sig att man känner de eviga sanningarna och att människornas frälsning är beroende av att de känner till det här. Ja, men då kan man som kristen inte med gott samvete se hur sina medmänniskor störtar sig i fördärvet av ren okunskap. Utan man måste, det är ens skyldighet att upplysa dem.
0: Vad säger du, Martin?
2: Det var ju så sjukt många intressanta frågor på en gång. Det bara bubblar liksom. Men jag tycker vi rör ju kanske en fundamental sak som man bara kan slänga in i samtalet nu, som du är inne på, Jonas, också. Det här med samspelet mellan olika fri- och rättigheter som dessutom gör sig gällande i flera olika lag eller flera olika nivåer kanske. Vi har yttrandefriheten som någon slags bas som ju kan tillåtas innefatta även religiösa uttryck som ju i vissa rättighetssammanhang kanaliseras genom en speciell regel eller norm om religionsfrihet, men som inte måste göra det, utan det kan, tryckfriheten kan ju också subsumeras till yttrandefriheten, så att tryckfriheten...
0: Hur menar du då?
2: Att yttrandefriheten är egentligen alla, man kan använda det uttrycket som att omfatta alla sätt att yttra sig, vare sig det är religiöst eller tryckt skrift. Och vi har ju dessutom kanske som en ännu mer övergripande rubrik informationsfrihet, som ju dessutom har kommit att användas i både en positiv och en negativ bemärkelse. Positivt att kunna få ge information, men negativt att ha rätt till information, att kunna få tillgång till det. Och då har vi ju diskussioner nu om, ja, ta målet om bredbandsbolaget och blockering av tillgång till vissa sajter och sånt där. Det är ju närvarande fråga där.
0: En övervakningsfråga
2: som är liksom det andra myntet av informationsfriheten, kan man väl säga. Och alla de här frågorna liksom går in i varandra, och vad är det viktiga och sådär. Ut rättsligt perspektiv så för mig framstår det som att en modern tanke om yttrandefrihet kom med TF 1766 i Sverige, att vi inte hade någon riktig rättslig reglering på det sättet tidigare, och att det har kommit att prägla väldigt mycket av vår syn på yttrandefrihet.
0: Nu förkortade du tryckfrihetsförordningen.
2: Förlåt, jag förkortade. Ja, förlåt.
0: Det kan förkorta från och med nu. Men
2: ja, ja, precis. Tryckfrihetsförordningen för 1766, vår första allmänna grundlag på tryckfrihetens område, eller yttrandefrihetens område också. Och där finns det ett antal olika liksom, centrala tankar som i stort finns kvar idag. En aspekt av det här som jag tycker är intressant är ju det att tryck- och yttrandefrihetssystemet, det särskilda grundlagsskyddet som man har för tryck- och yttrandefriheten, kretsar ju kring, eller är centrerat kring ett skydd för publicistik egentligen då, för medier eller för mediala uttryck. Och idag så har vi en situation där alla är publicister. Vi har alla tillgång till massmediekanaler och PewDiePie har 53 miljoner prenumeranter. Och det är
0: liksom, en YouTube-profil.
2: En YouTube-profil. Och Sveriges största räckviddsmedia genom tiderna, det är ju PewDiePie. Vi har aldrig haft någon som har nått ut. Och han är ju inte en del av det här speciella, den här traditionen, vare sig den här traditionen eller det här rättsliga regelverket. Här har vi ju en superstor och viktig fråga. Hur ska man förhålla det gamla systemet till de nya medierna? Det går inte att bara plocka in alla de sociala medierna i den här rättsliga traditionen, att låta dem falla under samma grundbultar som vi brukar tala om, som Aftonbladet, Svenskan eller Sveriges Television faller under. Men samtidigt så tror jag att inom inte allt för lång tid kommer vi börja upptäcka tydligare att vår tradition, vår yttrande- och tryckfrihetstradition, undermineras av att alla de väldigt många väldigt stora medier och väldigt stora starka röster kommer att hamna utanför. Och hamna utanför. Och jag tror att,
0: utanför vadå?
2: Utanför den här speciella regleringen. Mm. Och det, jag tycker på många sätt det är beklagligt. För det finns många tankar. Jag brukar ganska ofta säga att vi har för mycket tryckfrihet i det här landet. Och då menar jag att tryckfrihetsförordningen är för stark i vissa avseenden. Men det finns delar av den som är så oerhört sympatiska. Och framförallt vill jag gärna slå ett slag i det här sammanhanget för det ansvariga utgivarskapet som är det. Och det är ju en tanke man skulle gärna vilja se kunde föras in också i det digitala medielandskapet. Mm. Men det är ju praktiken inte möjligt.
0: Men varför, helt kort, är inte det möjligt?
2: Mängden information som de stora internetföretagen hanterar går inte att kontrollera på det sätt som den ansvariga utgivaren traditionellt har ansetts åtminstone teoretiskt kunna kontrollera inom till exempel en tidning.
0: Hur gammal är idén om en ansvarig utgivare?
1: Den finns immanent redan i 1766 års tryckfrihetsförordning, inte fullt uttryckt. Ensamansvaret finns redan 1766, nämligen att bara en person kan åtalas för det som formuleras i en tryckt skrift. Och det är antingen då boktryckaren eller författaren. Om författaren är anonym så kan istället boktryckaren ta på sig det ansvaret. Och där finns det då också just den här den ansvarige utgivaren, den idén.
0: Det är inte formulerat så.
1: Det finns som ett embryo. Och det här är Anders Chydenius som ju brukar räknas som en av portalgestalterna i tillkomsten av den svenska tryckfrihetsförordningen. Det är han som har den här idén om att, Anders Chydenius, han var en finländsk präst från Österbotten och det här var då hans första riksdag 1765-66 när den här tryckfrihetsförordningen formulerades. Så han var en av de drivande krafterna i det riksdagsutskott som beredde då ganska noggrant. Det var en oerhört noggrann lagutredning det här som förberedde tryckfrihetsförordningen. Och Chydenius, han hade den här då idén att om man nu ska då få säga vad som helst, ja men någon måste ju på något sätt liksom ha, det måste ju finnas något membran mellan det omedelbart tänkta och det som man faktiskt då sprider till allmänheten. Och det är ju precis det här membranet som vi sa. Och han tänkte då att ja men det måste vara boktryckaren är ju då en lämplig part som faktiskt då ger en slags second opinion. Mm. Vill du verkligen trycka det här? Ja, det här vill jag definitivt sprida till allmänheten. Och då säger boktryckaren så här, ja men då tänker inte jag ta ansvaret för det här, utan då får du ta på dig det juridiska ansvaret för det
0: här.
1: Men
0: gick idén ut på att med en ansvarig utgivare så blir det någon slags det preventivt arbete med att inte sprida vilka åsikter som helst? Eller handlar det mer om bestraffning?
1: Nej, alltså poängen var ju att det var ju väldigt viktigt, det är väldigt vanligt i politisk opinionsbildning under 1700-talet att uttrycka sig anonymt. Och det här är inte samma sak egentligen som dagens anonymitet, att man ska få säga vad som helst i det här jävla landet. Mm. Utan det handlar ju om att man hade den här tanken om att det var idéerna som skulle ha sin egen bärkraft. Och det skulle inte vara individen som står bakom det. Det var inte personens tyngd som liksom skulle adla idéerna, utan idéerna skulle stå på egna ben. Men så anonymiteten var väldigt viktig, men det var ju då samtidigt också angeläget att kunna utkräva ett ansvar i förekommande fall. Och då var ju den här då tanken att ja, men om boktryckaren kunde trycka en skrift anonymt, men då fick författaren i ett förseglat kuvert skriva en försäkran när han tog på sig ansvaret. Mm. Så att om det då skulle bli rättsfall av det hela, ja, då kunde man sprätta upp det här kuvertet.
0: Och se vem som var
1: ja. Ansvarig. Mm. Men normalt sett så skulle det där då ligga förseglat hos boktryckaren. Mm. Men det var en försäkring då för boktryckaren. Mm. Att...
0: En sak som går in i det här med frågan om vad man får säga i det här landet är ju på vilka sätt man får begränsa vad som sägs på, kanske på en viss plats vid en viss tidpunkt utan att inskränka yttrandefriheten.
2: Ja, här har vi terminologiskt lite olika syn på hur man ska se på det. I vissa avseenden så kommer alla fri- och rättigheter behöva inskränkas, nämligen om de i allt för stor utsträckning ingriper i någon annans fri- och rättigheter. Och om man väljer att kalla det för en inskränkning eller någon slags balans, det är upp till var och en då. Man kan väl kanske säga att som utgångspunkt att någon slags allmän möjlighet till inskränkning av yttrandefriheten, men för den delen också andra friheter som mötesfrihet eller vad det nu kan vara, är när yttrandena skadar. Det är någon slags Millsk skadeprincip liksom John Stuart Mill formulerade tanken om att man kan begränsa fri- och rättigheter när de används för att skada andra. Att det är ett legitimt skäl att förbjuda eller hindra människor från att göra saker som de annars skulle kunna göra.
0: En liberal
2: grundbult liksom. Och så det präglar ju väldigt mycket om man är konkret av lagstiftning då, hot och kränkningar så. Men därutöver så har det ansetts vara legitimt att också använda sig av lagstiftning, straffrättslig lagstiftning då i första hand, för att inskränka yttranden som kan kränka kollektiva intressen eller gruppintressen. Hets mot folkgrupp är ju en sån inskränkning som ofta diskuteras. Där kommer det ju ibland från liberalt håll invändningar om att när hetsandet är faktiskt hetsande på riktigt, det vill säga att det kan leda till våldsamhet och sånt, då kan man angripa det med uppvigling och regler som tar sikte på det, eller till och med anstiftan till misshandel eller mord och så. Därutöver bör yttrandefriheten vara tillåten eller oinskränkt. Och där har vi dessutom då i svensk lagstiftning så att hets mot folkgrupp tar inte sikte enbart på hetsande i mer normal bemärkelse utan att uttrycka missaktning. Mm. Så det finns lite olika intressen som anses kunna väga över yttrandefriheten.
0: Jag tänker, det har varit debatterat om exempelvis mässor som förbjuder vissa utställare eller tidningar som sålar bland sina annonsörer och så vidare. Är det yttrandefrihetsfrågor?
2: Alltså för mig är det väldigt enkelt. My house, my rules. Yttrandefriheten ger inte dig rätt att skriva någonting på mitt Facebook-konto, alltså i mitt namn, eller på mitt Twitter-konto i mitt namn. Utan var en som har en kommunikationskanal eller ett ställe att samtala vid eller så har rätt att som utgångspunkt bestämma vad som ska förrymmas inom det. Och sen så har vi begränsningar i diskrimineringsrätten och sånt i vissa sammanhang. Men som utgångspunkt är det så. Yttrandefriheten är ju liksom andra fri- och rättigheter i första hand till för att reglera relationen mellan överheten och den underlägsna, mellan det allmänna och enskilda människor eller företag.
0: Så det är en fråga om privata aktörer, så är det mitt hus och mina regler som du säger.
2: Men, som utgångspunkt i alla fall.
0: Men när det gäller då mötesfrihet eller demonstrationsrätt och sånt här i offentliga miljöer, då blir det mer en fråga om yttrandefrihet.
2: Ja, precis. Då blir det en annan fråga, för då är det ju tillgången till det offentliga rummet, och det hör ju i någon mening till oss alla.
0: Mm. Innan vi går ännu längre bak i historien för att försöka nysta i hur allting började, kan man säga något generellt om vad egentligen skillnaden mellan yttrandefrihet och tryckfrihet är? Vi har varit inne lite på det, men...
1: Jag skulle säga att den stora skillnaden är mediet, spridningseffekten.
0: Mm.
1: Det finns en intressant historia, så kan man se hur man har bedömt det här. Spridningseffekten av tryckta medier är ju beroende av en annan sak, nämligen läskunnighet. Är folk inte läskunniga, ja, men då är spridningseffekten av tryckta medier ganska låg. Är det en hög läskunnighet, ja, men då blir den väsentligt mycket större än vad det talade ordet blir. Där kan man se hur man har resonerat rättsligt i olika stater vid olika tider. Så att till exempel när det gällde upproriska uttalanden eller omstörtande uttalanden så bedömdes de hårdare i Ryssland under 1600-1700-talet om de uttalades muntligt än om de spreds i skrift. För att läskunnigheten i Ryssland var så låg så att det ansågs mer omstörtande om det stod på torget och skrek ut någonting. Mm. I England var det precis tvärtom. Där var straffsatserna högre om det spred omstörtande tankar i skrift än om du uttalade dem verbalt. För att spridningseffekten, läskunnigheten var relativt hög i England.
0: Men så tryckfrihet är yttrandefrihet i tryckta sammanhang?
1: Ja, i stort sett så är det. Alltså det återigen just det att väldigt mycket av tryckfrihetsdiskussionen historiskt sett har handlat om att skydda samhället mot omstörtande verksamhet. Det har inte i första hand syftat till åsiktskontroll. Jag menar, det har ju funnits exempel på att man har velat kontrollera åsikter som sådana, men de har ju inte varit särskilt framgångsrika. Det är de ju inte ens i modern tid. Utan jag menar, normalt sett så man är pragmatisk från statsmaktens sida och tänker att folk får tycka vad de vill hemma hos sig, men inte i det offentliga rummet och inte så att det hotar, så att säga, hela samhällsordningen som vi då bevakar.
0: Mm. Om man ska försöka gå ännu längre bak i historien, var ska man spåra en början på den här typen av diskussion kring vad man får yttra utan att bestraffas?
1: Ja, alltså, alla sådana här diskussioner börjar ju alltid i det gamla Grekland. Uh-huh. Men det kan man väl säga att
0: Rådde yttrandefrihet i
1: redan de gamla grekerna hade ingen yttrandefrihet.
0: Okej.
1: Och det där, om man säger så här, det där är väl då en omdiskuterad fråga bland forskare. Beroende på vilken forskare du frågar så får du olika svar. Min uppfattning är ju den att antikens Grekland är förledande på det sättet att vi har ju lånat väldigt mycket av vår politiska vokabulär därifrån. Så då tror vi då att det som de talade om på 500-talet före Kristus är detsamma som vi talar om idag när vi använder samma ord. Och så är det inte. Mm. Och det mest grundläggande är ordet demokrati, som gör en helt annan innebörd i det klassiska Grekland än vad det har idag. Framförallt så handlar ju demokrati, jag tror att de flesta av oss idag förknippar demokrati, då tänker vi på rättigheter, olika typer av rättigheter som vi har som medborgare och som ska garanteras av staten. I antikens Grekland så är ju tvärtom, demokratin handlar lika mycket, om inte mer, om skyldigheter. Alltså det är plikter gentemot staten. En medborgare har plikter gentemot staten som på många sätt, de kan jämställas med en form av civil försvarsplikt. Från början var ju medborgarskapet kopplat till den militära försvarsförmågan. Att de som bar vapen och försvarade staten, ja men de skulle också då ha inflytande över statsapparaten. Mm. Och då blir också det här medborgarskapet blir en form av civil försvarsplikt. Mm. Man ska komma ihåg att det här är slavsamhällen. Mm. Det är alltså högt räknat så kan det vara en tredjedel av de manliga invånarna i en stat som är medborgare. Sen är det slavar och det är utlänningar och en mängd rättslösa personer som omger de här. Den här lilla hotade gruppen, alltså de måste ju hålla ihop för att de inte ska utplånas av de här slavarna och vilka det nu är som omger dem. Och om vi betänker den då grundläggande skillnad, om vi skulle se ett sånt här samhälle där en tredjedel av samhällsindividerna topprider, två tredjedelar av de övriga plus kvinnorna, alltså det är en försvinnande liten minoritet, och jag skulle i sådana fall hellre jämställa, alltså medborgarskapet är en form av, det är att jämställa med senare tiders adelskap. Mm. Alltså det är en adel med vissa privilegier, de har tillgång till politiska fora och till politiska rättigheter.
0: Men om vi tar apropå rättigheter då, hur nära hänger yttrandefriheten upp med idén om mänskliga rättigheter?
1: Jag skulle säga att de mänskliga rättigheterna föregår i tanken om yttrandefrihet. Idag så tror jag allmänt sett i västvärlden så betraktar vi kanske yttrandefriheten som den mest grundläggande av de mänskliga rättigheterna. Utan den kan inga av de andra rättigheterna fungera. Mm. Och intressant nog så är den idén kanske den sista egentligen som slår igenom när hela den här idén om mänskliga rättigheter börjar växa fram. För då är sånt som rättssäkerhet och äganderätt och sådana saker är väsentligt mycket viktigare än rätten att få fritt uttrycka sina åsikter kring ett självvalt ämne.
2: Det är ju en av de saker som stör mig mest i den svenska yttrandefrihetsdiskussionen, att man sätter yttrandefriheten och tryckfriheten på en piedestal, att det skulle vara någon slags finare rättighet än rätten till liv för att få ta något mer fundamentalt eller kanske beroende på vilken diskurs man är inom rätten till mänsklig värdighet. Om man tar Europakonventionen som ju är den rättighetskatalog som ju har störst praktisk påverkan på det praktiska rättslivet som tillkom efter kriget och efter erfarenheten av förintelsen och så. Då kommer ju yttrandefriheten till och med efter till exempel privatlivs- och familjelivsskyddet om man ser. Nu är det ju inte någon strikt uppställning så, men den börjar ju ändå med rätten till liv och sen rätten att slippa tortyr och sådär. Mm. Och så landar den så småningom i tilläggsprotokoll egendomsskyddet. Mm. Så att det där stör mig. Men så har det ju verkligen blivit och i många diskussioner så pratar man om yttrandefriheten som en isolerad företeelse. Och liksom glömmer bort att den hela tiden i alla sammanhang, i alla intressanta sammanhang måste vägas mot andra rättigheter och friheter. Mm.
1: Mm. Ska man komma ihåg också att Europakonventionen medger ju också ganska långtgående inskränkningar i yttrandefriheten. Den är ju inte absolut på något sätt, utan man säger att det viktiga med inskränkningen i yttrandefriheten är att de måste vara definierade i allmän lag så att man vet var gränserna går och att det finns en tydlighet i yttrandefrihetslagstiftningen.
0: Kan du ge en exempel på de här intressanta fallen där yttrandefriheten måste vägas mot någonting annat? Bara så får du det lite konkret.
2: Ja, det är lite svårt att säga för det beror lite på typiskt juristiskt vagt svar då. Men det är ju så att man kan väl börja så här i den här änden då. Att vi har fyra stycken grundlagar i Sverige och två av dem handlar egentligen bara om yttrandefrihet. Tryckfrihetsförordningen som har anor från 1766 och yttrandefrihetsgrundlagen som ju är en slags modern påbyggnad på tryckfrihetsförordningen för nyare medier, etermedier och viss mån internet och radio. Och sen så har vi har ingen motsvarighet, vi har ingen sådana särskilt grundlagsskydd för egendomsrätten, föreningsfriheten eller rätten till privatliv eller integritetsskydd och så. Där har vi lite svaga regler i regeringsformens andra kapitel, alltså vår stora grundlag. Så vi har en skev situation får man nog säga från början och det präglas sen mer, alltså rättsliga frågor mer i ytskiktet så att säga, inte på den här djupa normativa nivån. Men vad har vi för avvägningar? Integritetsskyddet i svensk rätt är välkänt för svagt i bemärkelsen att det inte når upp till de krav som Europakonventionen ställer och vissa av de krav som Europakonventionen ställer tror jag är allmänt, vi uppfattar allmänt det som rimligt, utan det har skett på, det har integritetsskyddet av historiska skäl kommit att offras på tryckfrihetsförordningens altare så att säga. Ett exempel för att ta för några år sedan, nu har det rättats till, men det är det senaste fallet där Sverige fälldes i Europadomstolen i stor kammare, det vill säga alla domarna var med och dömde. Det var en styrpappa som hade låtit filma sin 13-åriga styrdotter i duschen. Han hade lämnat en videokamera eller någon form av kamera där han filmade henne. Det här kallas för Södermanmålet. Och hon hade inga rättsliga verktyg för att angripa det här agerandet. Det var inte otillåtet då. Nu har det ändrats just för den här situationen. Men det finns många andra liknande situationer där det fortfarande är tillåtet att fotografera och filma människor i extremt intima situationer. Eller väldigt känsliga situationer. Till exempel någon som är väldigt svårt sjuk eller någon som misshandlas. Det får man både... Man får både göra en bildupptagning men man får också ofta sprida de här bilderna där människor befinner sig i väldigt, väldigt utsatta situationer. Och det är vad jag tycker är en felkalibrering i systemet. Mm. Delvis håller man på att försöka justera lagstiftningsvis.
0: Hur också visst är det en skillnad mellan om man skulle för ljudupptagningar och liknande att det är en skillnad att avlyssna två samtal om man inte själv är en del?
2: Ja, det är det. Just när det gäller ljudavlyssning så om jag skulle lämna en mikrofon i ditt arbetsrum och sen gå därifrån och sen hämta den senare mobiltelefon kanske så skulle det vara otillåtet. Däremot om jag spelar in ett samtal mellan dig med så är det okej.
0: Utan att jag känner till det?
2: Ja. Mm. Och det har jag inga problem med själv. Egen del rent privat moraliskt att det är så.
0: Och man får också sprida det?
2: Ja, det får man som utgångspunkt. Sen finns det inskränkningar över sig även. Mm. Det beror på innehållet.
0: Det beror på hur jag reagerar.
2: Nej, det beror inte på. Det beror på hur omgivningen reagerar på det du säger. Mm. Dina egna ord kan ju ibland vändas mot dig och då kan det vara förtal att sprida dina egna ord på ett sätt som får dig att framstå som en sämre person. Mm. Det är ju ganska komplicerat, men så är det.
0: Ja, vi får ta det här privat sen.
1: Men jag måste bara säga att när Uppdrag granskning då har en filmkamera i väskan, då får de inte lämna rummet, för då blir det genast. Men så länge de sitter bredvid väskan så är det okej.
2: Nej, det är speciellt. Ja. I och med att det är inom TF-systemet och anskaffa friheten. Ja, ja. Så att,
1: Så de kan även gå ut ur rummet?
2: Ja, ja, det kan de vara.
0: Och hänvisa till allmän intresse och såna saker? För
2: ja, eller mer den grundläggande anskaffarfriheten i yttrandefrihetsgrundlagen.
0: Ja, det är publiceringarna som... Ja. Ja. Om vi fortsätter liksom den historiska linjen parallellt med den här diskussionen då, boktryckarkonsten, apropå medier, vilken påverkan fick det på alla de här frågorna?
1: Boktryckarkonsten får ju inledningsvis egentligen ganska liten effekt, och den är inledningsvis kvantitativ snarare än kvalitativ. Kyrkan hälsar ju boktryckarkonsten med entusiasm, för att här får man helt plötsligt, för det är ju de som, det första man trycker, ja, men det är biblar och stora saker. Och här när man helt plötsligt kan börja korrekturläsa trycksakerna i flera omgångar, ja, men då kan man få exakta bibelavskrifter som, ja, men de här handskrifterna man har hållit på med under medeltiden, det innebär alltid avskriftsfel och sådana saker. Och just den här då väldigt bokstavstroende katolska kyrkan, som ju till och med tycker att översättning av bibeln är ju en förvrängning av Guds rena och klara ord, så att det här exaktheten in till bokstaven är ju väldigt betydelsefull för kyrkan. Så att det här är ju då, tycker man då, ett bra hjälpmedel att sprida Guds rena och klara ord. Men ganska snabbt så får ju det här då, så många nya tekniker, så får det ju en användning som går bortom den avsedda. Och de första censurinstituten, de kommer ju, ja, det är mindre än, det är omkring 20 år efter boktryckarkonsten. Om boktryckarkonsten kommer på 1450-talet, andra hälften där, så kommer den första censurlagarna, de kommer på 1470-talet. Och det är också i samma område som där Gutenberg är verksam, och så här, i Mainz. Men det som väl kanske har störst betydelse är att parallellt med det här, och egentligen oberoende av det, så sker ju den här stora reformrörelsen inom den katolska kyrkan, det som senare leder då till ja, de protestantiska avknoppningarna från den, så att säga, katolska moderkyrkan. Och när så fort, och det här är ju genomgående i tryckfrihetens historia, att så fort du får en åsiktsbrytning, ja, men alla, oavsett om det är kyrkliga eller världsliga makthavare, så försöker man ju åstadkomma någon form av åsiktsmonopol. Att man har ett tolkningsmonopol eller tolkningsföreträde. Men så fort det uppstår åsiktsbrytningar, då måste man, ja, men antingen får man ta till våld och tvång, eller så får man inleda en dialog. Och dessvärre har det väl varit så genom historien att man har varit mer snarare att ta till våld och tvång än dialogmetoden. Och när reformationen då inträder, så uppstår det ju då en brytning inom kyrkan. Och det här leder ju inte till en större tolerans i religiösa frågor, utan det är ju att man får två eller flera lika oförsonliga läger som står mot varandra och försöker då behärska de här nya kommunikationsmedlen. Och det är just att reformationen får ju en skjuts också av att man har tillgång till det här nya mediet. Och när man börjar säga, om man inledningsvis då har tryckt biblar och kyrkligt auktoriserade böcker, så det är ju under reformationen och reformationskrigen här i början av 1500-talet, då börjar man ju också producera flygblad och pamfletter och den här enklare typen av trycksaker för att snabbt då kunna nå ut till stora mängder. Och det är då vi egentligen får liksom, ser det här, att det här börjar användas som ett massmedium för första gången.
0: Det är framförallt det som är den stora skillnaden, kvantitativ skillnad i spridningseffekten.
1: Ja, ja, om jag säger så här, reformationen hade ju ägt rum alldeles oavsett, även utan boktryckarkonsten, men den fick möjligen större kraft tack vare att den hade tillgång till det här nya mediet.
0: Apropå, som ni nämnde, att Europakonventionen tillåter inskränkningar i yttrandefrihet.
1: Och formföreskrifter.
0: Ja. Men som alltså, om vi kan säga, var går gränsen mellan censur och tillåtna inskränkningar av yttrandefrihet?
1: Ja, censur är ju en av statsmakten i förväg pålagd granskning. Och det är ju, jag vet inte om det är förbjudet i Europakonventionen, det kanske det är. Eller om det är underförstått.
2: Jag vet inte, men vi har ju det är ju en av de finaste sakerna i tryckfrihetsförordningen. Där finns det ett explicit och tydligt censurförbud som är ju kanske det allra viktigaste i hela den grundlagen.
0: Definiera censur först innan vi...
1: Ja, censur i strikt mening är, i strikt juridisk mening, så är censur en av statsmakten i förväg pålagd granskning av utkomna trycksaker eller andra massmedier. Alltså att man förhandsgranskar det som har sagts. Man kan vara i Sverige och så kan man ju göras rättsligt ansvarig för det som man uttrycker i ett massmedium. Men det är först i efterhand som den granskningen kan göras, inte i förväg.
0: Men så i stort sett menar man med yttrandefrihet att man, och tryckfrihet att man ska kunna trycka och yttra vad som helst, men man får vara beredd på att vara ansvarig i efterhand?
1: Ja.
2: Det är ju liksom någon slags grundtanke. Publicister talar om publish and be damned. Liksom publicera och så får du ta ansvaret om det. Så censur är ju den mest, på ett principiellt plan, den mest långtgående inskränkningen i yttrandefriheten. För då tar sig ju staten rätten att i förväg granska det som ska på något vis publiceras eller kommuniceras. Men man får ju komma ihåg, eller det kan ju vara viktigt att komma ihåg, att det var inte så jävla länge sedan vi hade statlig censur på biografområdet. Alltså den statliga biograf, alltså biografbyråns förhandsgranskning av film är ju förhållandevis nyligen avskaffad ändå, delvis efter en heroisk insats av Gunnel Arbeck som är en unsung hero i den svenska yttrandefrihetstraditionen, som var chef länge på biografbyrån och jobbade för att underminera sin egen position.
1: Som Niklas von Oehlers, Sveriges sista bokcensor, gjorde på 1700-talet. Han arbetade ju för att få bort sitt eget ämbete också.
2: Ja, det är jag. Det är härligt på något vis. Ja.
0: En särskild insats i historieskrivningen.
2: Ja, bortglömd insats tycker jag.
0: Och var är vi då någonstans i tiden ungefär, det du pratar om?
2: Ja, vad är det nu? 15 år sedan, 20 år sedan, vet du det, Jonas?
1: Ja, det är kortare. Är det? Det är väl bara, det är väl mindre än 10 år sedan.
2: Ja, minnet är så dåligt. Ja, men det är nyligen i alla fall. Ja, ja det stämmer. Det är ungefär 10 år sedan någonting. Ja. Precis. Nu finns det ju fortfarande en statlig förhandsgranskning av film och så, men den är ju frivillig för... Det finns ingen vuxen censur kvar.
1: Det där föreslogs ju också på 1700-talet, att man skulle ha kvar en, just när, eftersom man laborerade, innan man kom på den här tanken om ansvarig utgivare, så tänkte man, ja men hur ska man då istället kunna lösa ansvarsfrågan? Och då hade man den här idén om, eller den idén lanserades som att man skulle kunna ha en frivillig censur, alltså en form av rådgivande censur, där den säger att ja men det här kan du eventuellt behöva ta ansvar för i efterhand, och då fick man själv välja vad tanken, om man ville gå vidare eller inte. Så att en censor skulle då inte kunna avslå en publicering, men skulle kunna avråda.
0: Mm. Alltså 1700-talet känns ju intressant på massa olika sätt här. Men det sägs att Voltaire sa att jag delar inte dina åsikter, men är beredd att dö för din rätt att yttra dem. Men nu är det väl inte så att...
1: Nej, det har han ju inte sagt bokstavligt. Det där är ju... Ja, det är en lång historia, men det där är egentligen det är ett referat. Det är en forskare som det är väl slutet av 1800-talet liksom refererar kärnpunkten i hans ståndpunkt med den här då lite mer koncentrerade satsen. Men han har aldrig uttryckt den bokstavliga meningen.
0: Men apropå Voltaire och upplysningstänkandet, vad i hög grad spelade in här i frågan om yttrandefrihet?
1: Ja, alltså det, om man ska sammanfatta väldigt enkelt, alltså 1700-talet är den stora brytningstiden i den här som i så många andra frågor. Alltså gränsen mellan det förmoderna och det moderna Europa, det går under 1700-talet. Det är där egentligen alla de här stora tankarna föds. Eller de börjar nå en som pass stor kritisk massa att de börjar bli betydelsefulla. Och man kan väl sammanfatta det som upplysningstänkande men det är ju, jag menar, det är en hel flora av olika idéer. Och
0: kan du ge lite provkarta eller exempel på vilka andra typer av idéer som...
1: Ja, men alltså om vi säger så här, man brukar ju säga då att när det gäller framväxten av rättigheter, så brukar man tala då om att 1700-talet, den stora kampen under 1700-talet, det handlar om de civila rättigheterna. Det handlar om rättskapacitet och äganderätt och yttrandefrihet och sådana saker. Alltså medborgerliga rättigheter, att man ska ha rätt till säkerhet och person och sådana saker. 1800-talet, det handlar ju i hög grad om de politiska rättigheterna. Då ska de här medborgarna som nu, man har avskaffat ståndsprivilegier och alla har lika rättskapacitet och sådana saker, men då ska de också ha ett politiskt inflytande, och det är så mycket av diskussionen handlar om under 1800-talet. Medan 1900-talet handlar om de sociala rättigheterna, att de här medborgarna som både har rättskapacitet och politiskt inflytande har ju också rätt till en social trygghet som staten ska tillhandahålla. Så 1700-talet, det är väldigt mycket om just de här grundläggande mänskliga rättigheterna, som inte i första hand kanske är politiska, men de är juridiska och de är rättsliga.
0: Men en sån händelse som franska revolutionen då, vilken betydelse fick det i de här sammanhangen?
1: Franska revolutionen är ju ett symptom på precis alla de här förändringarna som äger rum under 1700-talet. För att de här idéerna om allmänna mänskliga rättigheter, de är ganska väl spridda i bildade kretsar över hela Europa under 1700-talet. Men i många länder så diskuterar man dem bara på ett teoretiskt plan. I en del andra länder så börjar man faktiskt genomföra de olika typer av politiska reformer. Den franska revolutionen visar, man brukar ju ibland då traditionellt säga att många av de här idéerna föds i och med den franska revolutionen. I själva verket så är det tvärtom, att det liberala genombrottet, skulle jag säga, det fördröjs kanske 2 eller 3 generationer på grund av den franska revolutionen. För att här helt plötsligt, den franska staten, till skillnad från många andra europeiska länder, så den franska staten har varit totalt oförmögen att förnya sig själv. Det finns ingen som helst reformsträvan i den här staten, och till slut är revolutionen det enda återstående alternativet. Och då när man i omvärlden börjar se vad de här nya liberala idéerna kan leda till i sin förlängning, ja, men då drar folk öronen åt sig och då sätter reaktionen in. Mm. Så att franska revolutionen föder ingenting, men det är ett symptom på hur långtgående de här idéerna faktiskt har kommit. Men jag menar, mycket av de diskussionerna som äger rum i Sverige efter införandet av 1766 års tryckfrihetsförordning, när man då faktiskt i praktiken i det närmaste avskaffar adelsprivilegierna under de följande åren före Gustav III statskupp, och sen de idéer som uttrycks i den amerikanska självständighetsförklaringen 1776, det är också så här, allt det där, det är ju de här idéerna som ju sen också får ett flamboyant uttryck i den franska revolutionen, och där det sen också så småningom går överstyr.
0: Går du säga något väldigt kort bara om varför Sverige först med en tryckfrihetsförordning, och den fortfarande är originell, som du säger?
1: Ja, idémässigt så är ju Sverige en del av det allmänna västerländska tänkandet, så det är inget ovanligt. Men det som gör Sverige speciellt är att här finns det då särskilda institutionella förutsättningar att omsätta de här, så att säga, modeströmningarna, modeidéerna i en politisk praktik, och det är tack vare det här frihetstida parlamentariska statsskicket.
0: Det får du förklara.
1: Under frihetstiden, som är den period som infaller då i Sveriges historia mellan Karl XII:s död och Gustav III statskupp, alltså mellan 1718 och 1772, då har ju Sverige ett statsskick där egentligen då den politiska makten i sista hand ligger hos riksdagen. Och på riksdagen så finns det konkurrerande partier, och de här partierna, de måste gå i dialog med varandra. De slår inte varandra i huvudet, utan de måste så småningom, åtminstone tvingas de till att gå i dialog med varandra. Och redan här då så uppstår en form av en kompromissvilja, uppstår liksom av nödtvång. Och i det samhällsklimatet så finns det också möjlighet, då har man behov helt enkelt. Man har ett partiväsende, och då måste man också ha en fri debatt som gör att de här politiska partierna kan bedriva politisk opinionsbildning. Och då är tryckfrihetsförordningen närmast en förutsättning för att det här politiska systemet ska kunna fortleva.
2: Mm. Men var det inte också, du får rätta mig om jag har fel här Jonas, men var det fast inte också en vilja att befästa den maktförskjutning som hade skett genom att partierna ville liksom vinnlägga sig om att kunna fortsätta vara kritiska mot kungahuset och sånt?
1: Ja, framförallt är det riktat mot partierna, för att kungamakten har blivit en allt mer perifer politisk aktör i det här sammanhanget. Det som däremot är betydelsefullt vid den här riksdagen 1765-66 är att då sker det för första gången på ett kvartssekel, så sker ett regeringsskifte. Det är 2 politiska partier, hattar och mössor. Och hattarna har regerat då i 25 års tid. Och nu helt plötsligt så kommer mössorna att få ta över regeringsmakten. Och de har inte kunnat bedriva vettig oppositionspolitik när de har varit i opposition. Därför att de har utestängts från insyn i centrala statshandlingar. Hattarna har kunnat bedriva partipolitik genom kollegorna, alltså genom myndigheterna, därför att de har haft bestämt över utnämningspolitiken och sådana saker. Och det är av det här skälet, när att de har utestängts, oppositionen har utestängts från insyn i statsapparaten, det är det som gör att offentlighetsprincipen också blir en så viktig del av den här tryckfrihetsförordningen. Och offentlighetsprincipen, det är alltså egentligen en... Den säger då att alla allmänna handlingar som framställs vid en myndighet eller vid en politisk instans ska i sitt grundläge vara offentliga. Alltså medborgarna ska ha tillträde till och kunna granska de här handlingarna. Och där är alltså ett sätt för medborgarna att kunna kontrollera den politiska makten. Mm. Det är en annan intressant sån grundlagsförändring som sker vid samma riksdag. eller sådana här grundlagstillägg som det kommer någonting som heter lagen, vad heter den, förordningen om lagarnas verkställighet, som säger att grundlagsändringar bara får företas av två på varandra följande riksdagar med mellanliggande riksdagsval. Mm. Alltså det sättet som vi fortfarande idag förrättar grundlagsändringar på. Och grundtanken med den är att ja, men du lägger ett lagförslag på riksdagen, sen så måste då medborgarna kunna säga sitt. Och det gör de då i valen till nästa riksdag. Och så man tycker att det här är fullständigt katastrofalt, ja men då ska man då kunna säga åt sina representanter då, eller då skickar man då representanter som fäller det här lagförslaget nästa gång. Men det där är också ett direkt erkännande av valmanskårens inflytande över politiken. Och det här är någonting som är ganska storslaget vid den här tiden, om man ser hur de politiska förhållandena i övrigt såg ut på den europeiska kontinenten.
0: Men det var också tiden för så att säga, offentlighet i den moderna bemärkelsen som vi känner den fortfarande växer fram.
1: Ja, alltså den här offentlighetsprincipen är, det är ju på många sätt, dels så skulle jag säga att det kanske är det mest centrala med tryckfrihetsförordningen. Det var egentligen den som var grunden för tryckfrihetsförordningen. Det var att man ville vitalisera det politiska samtalet. Det var liksom det huvudsakliga ändamålet. Och offentlighetsprincipen var på många sätt den mest väsentliga delen av själva tryckfrihetsförordningen. Offentlighetsprincipen var målet, tryckfriheten var medlet.
2: Mm. Det där är ju en intressant aspekt om man ser ut modernt rättighetsperspektiv, att den, som du beskriver Jonas, att en central punkt i tryckfrihetsreformen, det var egentligen inte en tryckfrihetsreform, det var en informationstillgångsreform, ja, en transparensreform om man så vill. Ja. Och så är det ju den svenska tryckfrihetstraditionen överhuvudtaget, att väldigt mycket av det som vi förknippar med tryckfrihetsskyddet i Sverige handlar egentligen inte om tryckfrihet, det handlar om andra saker, det handlar om tillgång till information, det handlar om speciella processuella aspekter, hur man prövar saker i en domstol, det handlar om hur man kan kommunicera i strid med sekretess till tidningar. Det kanske i och för sig är en yttrandefrihetsfråga, då meddelarfriheten i bemärkelsen att det handlar om vad man får yttra sig om. Men väldigt mycket av det som vi förknippar med den svenska tryckfrihetsförordningen är egentligen inte i en modern terminologi tryckfrihet. Nej. Utan andra saker. Informationsfrihet.
1: Ja, det är ju intressant just det här, för att det handlar egentligen om medborgarnas möjlighet att kontrollera myndigheterna. Och just den aspekten tror jag att vi har haft en sån stabil och rofylld samhällsutveckling, så att den här vaksamheten mot statsmakten är ju egentligen ganska låg i Sverige. Och jag tror inte att det är den skyddsmekanismen som medborgare i allmänhet uppfattar som mest central, utan nu tänker vi mer på hur enskilda hängs ut i offentliga medier eller i sociala medier och sådana saker. Och där räcker då inte alltid den befintliga lagstiftningen till, för det är inte så den historiskt har varit utformad, utan det är vi små medborgare och så är det den stora statsmakten. Det är liksom,
2: där medierna var den lilla medborgaren också.
1: Precis. Mm. Och det är det vertikala förhållandet som man har velat reglera och också skydda och garantera. Mm.
0: Är det något annat i den här 1700-talsdiskussionen som du slås av, likheter med hur det ser ut idag, hur diskussionen går?
2: Ja, men alltså det finns ju en ständigt levande diskussion om att staten håller på att tassa in på mediernas område, och det sker ju förskjutningar och regelförändringar i tryckfrihetsförordningen då och då. Trots att det är svårt att göra ändringar i grundlagarna så sker det ju, och det har skett några precis nyligen, och det finns flera på gång, och då varnar tryckfrihetsförordningskramare som Nils Funke för att världens undergång är nära. För egen del så ser jag det som en successiv förskjutning till ett mer balanserat förhållningssätt. Även om jag också kan oroas av när regeringen, som ju ofta är det som tar initiativet, eller staten då, tar initiativ till att begränsa yttrandefriheten när det inte motiveras av omtanke om andra fri- och rättigheter. Och det har man väl också sett tendenser till då. Och det finns ju ett pärlband av olika frågeställningar. Men, men frågan är ju liksom ständigt närvarande. Vi har precis haft en ny utredning om eller flera nya utredningar på yttrandefrihetens område. Så det är ständigt närvarande frågor.
1: Alltså det där är en väldigt intressant aspekt. För att om man ser det här som en triangel då med statsmakterna, medierna och allmänheten, så jag tror att mycket av den här diskussionerna idag i allmänna sammanhang, det handlar ju då om att allmänheten, det finns stora delar av allmänheten då som uppfattar medierna som en del av etablissemanget snarare, alltså det är de som är de onda snarare än staten. Så.
2: Det tror jag med.
1: Och
2: det är tydligt.
1: Ja, och det är därför också så, och det kan man väl se då att medierna försvarar ju sina intressen gentemot ingrepp mot statsmakten, för de har den juridiska kompetensen och de har de resurserna att bevaka sina intressen på det området, sina privilegier om man vill uttrycka det drastiskt. Och på det sättet, de nya medierna, det är ju klart att de uppfattas ju på det sättet också som ett hot i de traditionella medierna, därför att här plötsligt då så utmanas det i det närmaste då informationsmonopol som tidigare de traditionella medierna har stått för. För det är ju så att det är ju inte bara den positiva sidan. Det har varit väldigt mycket prat här på senare år om de negativa sidorna av de sociala medierna och så. Men samtidigt så ger ju det här en möjlighet, och det öppnar ju en offentlig sfär åt stora delar av allmänheten som tidigare aldrig haft tillgång till, som aldrig har kunnat ge luft åt sin röst, så att säga. Och när du då tidigare blev illa behandlad av de traditionella medierna, ja, men då fick du hacka i det på egen hand. Men numera så har du alternativa kanaler och faktiskt då angripa de här traditionella medierna eller presentera en annan bild. Mm.
0: Om vi går lite längre tillbaka till de sociala medierna och kanske internet, befinner vi oss rättsligt fortfarande en slags tröskelperiod här när det gäller lagstiftning kring de här sakerna?
2: Jag tror att vi befinner oss i en, men det tror man ju alltid, i någon slags brytningstid. Mm. Men inte inget paradigmskifte så, men att insikten har kommit att den alltför, hur ska jag säga, den alltför öppna yttrandefriheten, dels yttrandefrihetens rättsliga reglering, att den är så väldigt tillåtande, men också ineffektiviteten hos rättsväsendet med att beivra de otillåtna yttranden som faktiskt sker i sociala medier, har lett till att en insikt om att yttrandefriheten ibland har blivit yttrandefrihetens värsta fiende. Människor skräms helt enkelt i tystnad i sociala medier. Vi har sett organiserade attacker på etablerade medier, pressen och sånt, vilket innebär, och det finns ju utredningar från tidningsutgivarna och sånt som visar på hotbilder mot redaktioner och utredningar som visar hur journalister skräms bort från sina yrken och sånt där. Och det här har väl lett till någon slags insikt, verkar det som, hos lagstiftarna om att man måste på något vis komma till rätta med det. Så nu finns det ju ett lagförslag som delvis skärper straffansvarsreglerna med visst fokus på internet, men inte enbart, men framförallt på nätet då. Det finns vissa andra förslag om på det särskilt grundlagsskyddade området också, försiktiga förslag och så. Så att det sker saker nu, men det viktigaste är väl ändå att

0: så då betraktas man på samma sätt som Sveriges Radio eller, mm. eller Aftonbladet. Men det är ändå förhållandevis så.
1: Ansvarig utgivarskapet som vi pratar om.
0: Ja, och hela paketet av speciella regler som med censurförbud och källskydd och allting som kommer med TF då. Men det är förhållandevis ovanligt. Och då finns det, om man utanför yttrandefrihetsgrundlagens särskilda skydd, då finns det begränsningar i hur man får använda sig av personuppgifter, och de följer av EU-rätten, och de kommer skärpas ytterligare nu efter nästa år. Så att det finns ganska långtgående inskränkningar i hur man får hantera personuppgifter. Om man däremot väljer, som en del även av vad man kan kalla för ytterlighetspressen har gjort, att inordna sig i det här särskilda yttrandefrihetsskyddet, då är skyddet för personuppgifterna mycket, mycket sämre för den som hanteras. Så Aftonbladet, men också en sida som Avpixla till exempel, som ju hör till högerfalangen på nätet, de har också valt att inordna sig i det här systemet. Och då har man ett, vad man ibland kallar för ett journalistundantag för personuppgiftsskyddet. Då kan man i ganska stor utsträckning skriva namn, adress och uttala sig om olika saker som rör till exempel en person.
1: Har alltså, traditionella dagstidningar arbetat annorlunda på de här områdena på senare år?
0: Ja, det som skiljer de nya medierna, även de som har valt att inordna sig i det särskilda grundlagsskyddet, och de traditionella medierna, är ju framförallt pressetiken. Mm. Att det finns en organiserad pressetik eller medietik, men det är pressetiken som kanske är mest intressant i sammanhanget, med särskilda organ som kan bedöma om övergrepp har skett, och det finns särskilda regler. Jag var satt själv i pressens opinionsnämnd några år tidigare. Och där är det ju så att, det ska jag ändå säga, att pressen tar ju det här regelverket på väldigt stort allvar. Sen sker det ju övertramp, och det gör det ju i alla sammanhang. Mitt eget intryck är att pressetiken överlag fungerar förhållandevis väl som ett remedium mot kränkningar. Men det hjälper ju inte nödvändigtvis en enskild. Det kanske präglar pressens agerande, det vill säga att man vill inte bli fälld som ansvarig utgivare i pressens opinionsnämnd. Däremot så hjälper ju inte det nödvändigtvis den som kanske har blivit uthängd då av en tidning. Man kanske inte blir så himla mycket lyckligare av att Expressen gör en rättelse på sidan 2, där man säger att det var onödigt att peka ut Persbrandt som missbrukare, för att ha ett väldigt känt förtalsmål där Expressen fälldes. Mm. Så att, men det är väl den avgörande skillnaden. Pressetiken som tas, tror jag, på minst lika stort allvar nu som för 20 år sedan, 30 år sedan.
1: Högaktuell och brännhet fråga med lång historia har fått lära oss idag. Komplex historia också. Men vår tid är slut. Tusen tack Jonas Nordin, Mårten Schultz.
0: Tack för att jag fick komma hit.
1: Tack för att ni har lyssnat. Gå in på bildningspodden.se och lyssna på tidigare avsnitt, så är vi tillbaka om en vecka igen.
2: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Bremmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.